0: službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika, taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu Upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je radi svakodnevne aktivnosti Upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka, prijave i realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Kroz razgovor je predstavljeno kako nastaju konkretne ideje, koliko je potrebno pripreme i suradnje za uspješnu prijavu na natječaje, te kako izgleda provedba projekata nakon odobrenja sredstava. Mladi su imali priliku iz prve ruke saznati više o projektima financiranih iz europskih fondova, izazovima u njihovoj provedbi, ali i važnosti kvalitetne komunikacije s građanima. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa od 1. ožujka prošle godine do 31. listopada ove godine, ukupne vrijednosti 59.479 eura. Cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija ili na YouTube kanalu. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola World Skills Croatia 2026. koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja, a od ukupno 44 različite discipline, strukovna škola Đurđevac ove je godine imala predstavnike u čak 8 disciplina, više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika i njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima, 2 državnih prvaka, 2 mjesta kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3 mjesta te 1 mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila 1. mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je 1. mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, a pripremao ga je mentor Tihomir Robotić. Učenica Ana Tuba osvojila je 4. mjesto u disciplini kozmetička njega, a pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je 4. mjesto u disciplini vožnja motornog vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je 7. mjesto u disciplini pomoćnik kuhar i slastičar, a pripremala ju je mentorica Nadica Novak. Učenik David Kopas osvojio je 7. mjesto u disciplini strojarske tehnike uz pripremu mentora Josipa Gregurića. Učenik Vlatko Palajić osvojio je 7. mjesto u disciplini mehatronika uz pripremu mentora Slavka Majstorovića, te učenik Filip Fašajić koji je osvojio 8. mjesto u disciplini CNC i CAD/CAM tehnologije uz pripremu mentora Martina Ivandije. Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na ostvarenim iznimnim rezultatima. Koprivničko-križevačka županija i Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije uključile su se u dane otvorenih vrata EU projekata u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od danas pa do 24. svibnja provodi se informativna online kampanja predstavljanje EU projekata Koprivničko-križevačke županije, gdje će se javnost pobliže upoznati s najznačajnijim projektima u kojima kao nositelj ili partner sudjeluje upravo županija. Kroz svakodnevne objave i istaknut će se projekti koji pridonose razvoju turizma, kulture, obrazovanja, gospodarstva, zaštite okoliša i održive mobilnosti. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su danas najmlađi. U Dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u Virju na Maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, koji se natječu u pripremi prkača, te su prezentirali svoja znanja i vještine, kao i slastice koje su pripremali kod kuće. Pripremanje prkača na Maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice, te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prhkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku Male Virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipovića nekoliko prigodnih riječi, kazao je i župan Tomislav Golobić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Podsjetimo, Virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a sudjeluju brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari, kao i udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. Virovske prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda, a već danas u 18 sati pod velikim šatorom održat će se završna radionica izrade prkača pod vodstvom majstorice slastičarstva Dragice Lukin. Kreativne radionice izrade prkača ove godine su jedna od najvećih novosti u programu prkačijade, festivala posvećenog malim tradicijskim kolačima. Podsjetimo, kreativne radionice održavaju se u Virju od utorka 5. svibnja u 2 termina prije podne i poslije podne, pa je tako održano ukupno 6 radionica do sad. Općina Novigrad Podravski prijavila je projekt rekonstrukcija nerazvrstane ceste i građenje prihvatne građevine staložnicom u Virovskoj ulici. Ukupne vrijednosti 105.025 € s uključenim PDV-om. Na javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina u ovoj godini objavljen od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Cilj projekta je unaprijediti razinu komunalne infrastrukture, povećati sigurnost svih sudionika u prometu, te povećati kvalitetu života, što će pridonijeti ostanku stanovništva i naseljavanju potpomognutog područja, poručuju iz općine Novigrad Podravski. U prostorijama Kluba za starije osobe Mariška održana je početna konferencija projekta Aktivni i uključeni. Ovaj hvale vrijedan projekt usmjeren je na širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Konferenciji je prisustvovao gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji je tom prilikom istaknuo važnost ovakvih inicijativa za podizanje kvalitete života najosjetljivijih skupina građana, te zahvalio udruzi Mariška na svemu što čine kako bi korisnicima omogućili pristup što većem broju usluga. Glavni cilj projekta Aktivni i uključeni je povećanje socijalne uključenosti starijih osoba od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 293.123,65 €, a provodit će se tijekom 36 mjeseci. Rođendan danas slavi počasni građanin grada Đurđevca, general pukovnik Mladen Markač. Rođen je na današnji dan 8. svibnja 1955. u Đurđevcu, a osim što je izgradio športsku karijeru, pamtimo ga po herojskoj ulozi u Domovinskom ratu, ali i nakon njega. General Mladen Markač danas je počasni građanin brojnih gradova i općina, uz rodni Đurđevac i susjedne općine Kloštar Podravski.
2: Kultura.
1: Danas početkom u 18:30 u Muzeju grada Đurđevca održat će se koncert talentirane mlade glazbenice Lane Ovnić, maturantice glazbene škole u Varaždinu iz klase profesora Danijela Đunduša. Lana je članica Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac, te je sudjelovala na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima, gdje je ostvarila zapažene rezultate i osvajala prve i druge nagrade. Lana svira saksofon, a na koncertu će je pratiti korepetitor David Vuković, profesor iz glazbene škole u Varaždinu. Gosti koncerta će biti Jakov Ovnić, učenik umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područnog odjela Đurđevac, te Jakov Maltar, učenik srednje glazbene škole u Varaždinu. U gradskoj knjižnici Đurđevac održano je putopisno predavanje Željka Orača Od Nordkapa na sjever Norveške. Kroz priče iz vlastitog iskustva slušatelji su saznali koliko je za ovakvu avanturu, uz dobru fizičku pripremu za planinarske izazove, važno imati kvalitetnu organizaciju, pažljivo isplanirane zalihe te korisne aplikacije koje mogu olakšati putovanje. Svoje dinamično i inspirativno predavanje Željko Orač je upotpunio fotografijama s puta, koje su približile impresivne krajolike sjevera, ali i nepredvidive predive situacije te zanimljive dogodovštine koje su njegovo putovanje učinile još posebnijim. Napomenimo kako je predavanje svojim prisustvom podržao i župan Tomislav Golubić. U dvorani Domoljub u Koprivnici Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce veselim programom proslavilo je svoj dan i 63. obljetnicu postojanja. Pozdrave okupljenima uputila je ravnateljica centra Radmila Popović, te gradu i županiji zahvalila na potpori uz riječi kako će i nadalje biti posvećeni tome da stvaraju zajednicu u kojoj je različitost bogatstvo, a svaki je učenik prihvaćen. Čestitke je uputio i župan Tomislav Golubić, koji je izrazio ponos što u Koprivnici i našoj županiji djeluje centar koji s toliko predanosti i ljubavi brine za svoje korisnike, te čini našu zajednicu još bogatijom. Čestitke je uputio i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, a u bogatom programu djeca i njihovi mentori pokazali su svoje glazbene i scenske točke koje su marljivo i vrijedno pripremali posljednjih mjeseci. Sport. Još samo dvije utakmice ostale su Podravki u ovom prvenstvu u ovoj sezoni. Podravka je danas domaćin Dalmatinki koja stiže iz Ploča, a utakmica se igra u Bepovoj dvorani s početkom u 18 sati. Riječ je o zaostaloj utakmici 22. kola i prostora za pogrešku nema, a cilj je jasan, a to je pobjeda. Ulaz u dvoranu će biti slobodan, a uz izravan prijenos na YouTube kanalu Hrvatskog rukometnog saveza.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas do kraja dana djelomice sunčano uz pojačanu naoblaku sa juga. Mjestimice je moguće malo kiše uz slab vjetar i najvišu temperaturu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 22.
2: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije.

pučina makvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: 11. Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi. Prkačijadi.
2: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
5: Dobro jutro, u 6 sati i 17 minuta. Evo i nakon prvog bloka marketinga, ja sam Martina i družimo se zajedno do tamo negdje otprilike 9 sati. Dobro mi došli.

0: Jednostky Rádio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan, svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
2: U 6.30, dobro jutro svima. Vani trenutno mjerimo 11 Celzijevih stupnjeva, ovog jutra, evo 9. svibnja. Subota nam je, a što se tiče vremena danas, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, još samo na istoku zemlje može biti neke malo umjerene na oblake. Poslije podne i navečer, uz jači razvoj oblaka, lokalno može biti pljuskova, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, a najniža temperatura, evo mi smo u tim nekom prosjeku od 8 do 13, na 11 smo trenutno, najviša dnevna će ići do 26 Celzijevih stupnjeva, i to u cijeloj zemlji više manje, neće ni Jadran biti, čak ćemo i mi biti topliji od Jadrana, evo koliko vidimo ovdje. Da, suho bi se trebalo zadržati barem kod nas, koliko vidim na interaktivnoj karti Državnog hidrometeorološkog zavoda, uz pokoj i oblačak, ali evo temperature i dalje prave kasno proljetne, skoro i ljetne, do 26 ako će ići jako toplo danas. A biometeorološke prilike će biti samim time povoljne za sve, sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo, bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavati dobro opće stanje organizma kod većine ljudi. Tijekom boravka na otvorenom podsjeća se samo na primjerenu UV zaštitu. Dani koji su pred nama i početak novog tjedna ipak donose blago pogoršanje. Sutra nas očekuje postupno na oblačenje s jugozapada, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, i to ponajprije na Jadranu, a onda i u unutrašnjosti. Zapuhat će jugozapadnjak i jugo, a početkom idućeg tjedna promjenjivo oblačno i nestabilno, uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji. U ponedjeljak će biti vjetrovito uz umjereni jak jugozapadni vjetar, u utorak će okrenuti na sjeverni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura na kopnu bit će u postupnom padu, na Jadranu bez promjena, ali i taj pad neće biti biće značajan. Evo, u utorak već imamo do maksimalnih 18, s obzirom na današnjih maksimalnih 26, to je pad temperature, ali i dalje, rekli bih, vrlo ugodnih 18 u maksimali. 11 trenutno u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: A ove subote, evo ovog jutra, promet teče bez nekih većih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. U cijeloj zemlji ih ima podosta, ako se ovako gleda interaktivna karta. Ako putujete sad za vikend na neki dulji ili kraći izlet, put gdje god, svakako provjerite stanje na Hrvatskom autoklubu. A što se tiče evo našeg područja, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se vozače moli za dodatni oprez. U susjednoj Virovitičko-podravskoj županiji zbog radova na modernizaciji privremeno je zatvorena i lokalna cesta Dinjevac-Kladare do 15. svibnja još. Promet se preusmjerava na obilazne pravce i to prema postavljenoj prometnoj signalizaciji. Iz policijske postaje Đurđevac evo podsjetili su i na nekoliko akcija koje provode tijekom ovog i idućeg tjedna, pa tako sve još do sutra. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke provodi se pojačani nadzor teretnih vozila i autobusa. Usklađen je sa akcijama Roadpola za 2026. te se provodi zapravo u svim zemljama članicama Roadpola i svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog nadzora evo, provodi se akcija nadzora teretnih vozila i autobusa, a isto tako u najavi je i 12. U utorak 12. svibnja od 8 do 12 sati će se provoditi pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom i sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Dobro je evo najaviti i podsjetiti. Što se tiče najavljenih kontrola prometa, onih redovnih koje su evo na području naše županije, za danas ih imamo nekoliko i to već ujutro od 7 do 10 sati. U najavi je nadzor brzine na cesti Koprivnica, Čarda, Đelekovečka cesta, onda od 11 do 14 Đurđevac, Šemovci, kontrola prometa isto tako, i od 13 do 15 sati na cesti Sveti Ivan Žabno, Križevci. Gdje god da vozili, ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Imam još i obavijest Elektre Koprivnica da će u ponedjeljak 11. svibnja bez električne energije biti u Budrovcu, dijelovi naselja, točnije ulica Bilogorska i Prokljuvanci, u vremenu od 8.30 do 14 sati. Poručuju to iz Elektre i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja, Konak, poziva vas na četvrtu biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte uz Dravu.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Podravski radio.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
5: Vijesti.
8: Dobro jutro u vijestima. Splitska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje nakon što je u četvrtak na splitskoj rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića zbog njegova novinarskog rada, a događaj su osudili i iz grada Splita. Incident se dogodio u četvrtak poslije podne na blagdan Svetog Dujma kada je Vuković sa suprugom šetao rivom. U blizini Hrvojeve kule i pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da piše za Četničke novosti i Slobodanku uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke. Vuković se prema pisanju medija pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrdili su, ne spominjući ime novinara, da su zaprimili prijavu zbog tog događaja i da provode kriminalističko istraživanje o okolnostima kaznenog djela prijetnje počinjeno prema novinaru u vezi s njegovim poslom. Dramatična simulacija spašavanja maturanata iz potopljenog čamca na zagrebačkom Jarunu obilježila je Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te Tjedan Crvenog križa u Hrvatskoj. Građani su mogli vidjeti akciju spašavanja na vodi, medicinsko zbrinjavanje unesrećenih, ali i opremu, vozila i sposobnosti Hrvatskog Crvenog križa, koji danas okuplja 12.000 volontera i godišnje distribuira 100.000 obroka i 1.000 tona hrane. Kad je najbitnije, oni su tu. Hrvatski Crveni križ godinama pomaže u krizama, a iza svega stoji 1.000 volontera. Državne nekretnine u 7 hrvatskih gradova od ponedjeljka 11. svibnja nude pregled poslovnih prostora koje je moguće zakupiti na razdoblje od 10 godina, a prijave traju do 22. svibnja. Uz poslovne prostore Državne nekretnine na natječaju su oglasile i garaže, a najveći broj njih nudi se u Zagrebu. Početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore kreću se od 134,40 za 16 četvornih metara u Vukovarskoj do 815,56 eura za najveći prostor u Ozaljskoj. Osim dviju garaža u Radauševoj i Šeferovoj ulici, u ponedjeljak se u Zagrebu mogu pogledati i 3 ulična poslovna prostora u širem centru grada u Vlaškoj ulici, ulici Kneza Domagoja i Kneza Trpimira. Poduzetnici koji su pak zainteresirani za rad u Rijeci u ponedjeljak na Banderovu mogu pogledati prostor od 50 kvadrata u Tizijanovoj. U utorak 12. svibnja u Zagrebu se može pogledati i mali poslovni prostor u Vukovarskoj i u Lastovskoj ulici, a slijede pregledi prostora u Novom Zagrebu i Splitu i tako u narednim danima krenuvši od ponedjeljka. Gospodarsko-socijalno vijeće je na sjednici raspravilo prijedlog izmjena zakona o suzbijanju neprijavljenog rada te nacrt prijedloga zakona o potrošačkim kreditima, pri čemu su partneri postigli načelnu suglasnost uz podijeljene stavove oko crnih lista i kazni. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je kako su izmjene zakona o suzbijanju neprijavljenog rada pozitivan iskorak nakon 3 godine primjene zakona u praksi, prikupljenih podataka te pokazatelja iz područja rada. Donijeli smo ovaj zakon s ključnim ciljem namjene, u prvom redu sankcioniranja recidivista. Smatramo da može doći u svakom sustavu i kod svakoga tko radi do pogrešaka, ali ako se ponavlja, onda to nije pogreška, izjavio je Ružić. S druge strane, dodao je, želja im je bila zaštititi radnike i njihova prava, sačuvati radna mjesta te poslodavcima osigurati poticajno poslovno okruženje. Podsjetio je kako prve 2 sankcije za utvrđeni neprijavljeni rad ostaju iste, dok se za 3. prekršaj uvodi nova kazna od 8.000 eura po neprijavljenom radniku uz automatsku prijavu radnika na puno radno vrijeme. Naveo je kako je jedan od ciljeva da kazna bude i preventivna i pravična, te da izmjene zakona budu vezane uz radne dozvole i usklađene sa Zakonom o strancima. Sjedinjene Države objavile su jučer da pripremaju evakuaciju zrakoplovom američkih putnika s kruzera MV Hondius pogođenog izbijanjem hantavirusa koji se nalazi na putu za Kanarske otoke. State Department organizira repatriacijski let kako bi olakšao siguran povratak američkih putnika s tog broda, rekao je glasnogovornik. U izravnoj smo komunikaciji s Amerikancima na brodu i spremni smo pružiti konzularnu pomoć čim brod stigne na Tenerife, dodao je. Po popisu stanovnika, to je putnika na brodu, nalazi se 17 Amerikanaca. Iz sporta, nogometaši Rijeke su u sklopu 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige na domaćem terenu slavili protiv Vukovara rezultatom 3-0. Svoje su izjave nakon dvoboja dali treneri Vukovara Tomislav Stipić i Rijeke Viktor Sančez. Vukovar se dobro držao do prvog pogotka, a Rijeka je zasluženo slavila pred domaćom publikom. Vukovar se cijele sezone borio, ali više ne ovisi samo sebi, te treba čekati rezultat utakmice Osijeka i Istre, koja je na rasporedu sutra u 16 sati. Mi nastavljamo dalje, jako je važno da svaki igrač u utakmici daje sve od sebe, zaključio je Stipić. I vrijeme danas djelomice ponegdje i pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti pljuskova, vjetar uglavnom slab uz maksimalnu temperaturu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 12.
2: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina. Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost.
2: U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

Da, i ove subote u 7.30 idemo čuti horoskop za dan koji je pred nama. Znak kojeg sam izabrala danas kao prvog će biti rakovi. Rakovi, dan će vam biti obilježen potrebom za dubokom emocionalnom transformacijom i rješavanjem pitanja koja su bila potisnuta ispod površine. Rakovi će hrabro zaroniti u svoje najintimnije osjećaje, tražeći odgovore na pitanja o povjerenju i zajedničkim vrijednostima u partnerstvu. Shvatit će da je iskrenost prema sebi prvi korak ka postizanju istinske bliskosti s drugima. Večernji sati vam donose zapravo osjećaj emocionalnog pročišćenja i spremnost na ukretanje novog lista u privatnom životu. Eto, rakovi spremni za velike korake. A lavovi će se pak danas posvetiti harmonizaciji svojih najvažnijih odnosa, tražeći, to jest težeći postizanju balansa između davanja i primanja. Shvatit će da prava moć leži u diplomaciji i uvažavanju tuđih potreba. Romantična večer u dvoje, lavovi donijet će potvrdu da se trud oko kvalitetne komunikacije itekako isplatio. Djevice, vama će fokus biti na unaprijeđenju kvalitete života kroz male, ali značajne promjene u svakodnevnim navikama. Dan ćete iskoristiti za organizaciju prostora i planiranje aktivnosti koje pridonose vašem fizičkom i mentalnom blagostanju. Posvećenost detaljima pomoći će vam da riješite sitne kućanske popravke koji su vam već neko vrijeme na umu, a umjesto forsiranja velikih promjena, radije ćete se fokusirati na postizanje maksimalne učinkovitosti u onome što već radite i imate. Vage, kreativna energija bit će na vrhuncu, potičući vas na bavljanje umjetnošću, hobijima ili aktivnostima koje uključuju djecu. Osjećat ćete se poletno i spremno za flert, Vage. Vaš urođeni šarm bit će magnet za ljude, pa ćete se naći u središtu ugodnih društvenih događanja. Ovo je idealno vrijeme za posjećivanje kulturnih manifestacija ili jednostavno uživanje u estetski lijepim prostorima i ljudima. Evo, lijepo, Vage, za ovaj vikend. Škorpioni, pripadnici ovog znaka, posvetit će današnji dan učvršćivanju svojih temelja i rješavanju pitanja vezanih uz dom i obitelj. Osjećat ćete snažnu povezanost sa svojim korijenima, što će vas potaknuti na razgovore sa starijim članovima obitelji. Kraj dana donosi vam osjećaj zaokruženosti i spoznaju o tome što doista čini vašu bazu sigurnom. Strijelci, vi ćete danas biti izuzetno aktivni u svojoj lokalnoj zajednici obavljajući više kratkih putovanja ili pak posjeta. Vaša sposobnost jasnog izražavanja bit će vam najveći adut u rješavanju nesporazuma s bliskim suradnicima ili rođacima. Dan je stvoren za pokret, dinamiku i prikupljanje informacija koje vam mogu koristiti za unaprijeđenje projekata na kojima radite. Jarci, pripadnici vašeg znaka fokusiraju

danas ćete bez ustručavanja postavljati trendove bilo u odjevanju, bilo u načinu razmišljanja. Večernji sati donose vam priliku da se izrazite kroz projekte koji odražavaju vašu autentičnu viziju svijeta. Ribe, vi ćete danas iskoristiti dan za potpuno povlačenje u svoj unutarnji svijet i obradu dubokih intuitivnih uvida. Mir i tišina bit će vam nužni kako bi se oslobodili emocionalnog naboja. Vaša snovita priroda dovest će do kreativnih rješenja, a dan je idealan za meditaciju, boravak uz vodu ili bavljenje aktivnostima koje potiču duhovni rast i iscjeljenje. Ribe. Ovnovi, pripadnici vašeg znaka osjetit će snažnu potrebu za angažmanom u širem društvenom krugu ili pak sudjelovanjem u volonterskim aktivnostima. Umjesto uobičajene usmjerenosti na vlastite ciljeve, danas ćete pronaći veliko zadovoljstvo u pomaganju drugima. Večer ćete iskoristiti za neobavezan razgovor koji će vam pak pomoći da jasnije sagledate svoje dugoročne planove ovnovi. I ostali su nam još bikovi i blizanci. Bikovi, uživanje u malim stvarima i osjetilnim iskustvima bit će apsolutni prioritet tijekom ovog dana. Posvetit ćete se uređenju svog neposrednog okruženja, težeći stvaranju oaze mira koja vam je prijeko potrebna za regeneraciju. U odnosima ćete zračiti posebnom toplinom, privlačeći ljude koji cijene vašu pouzdanost i vašu unutarnju snagu, bikovi. I za kraj, još blizanci. Danas ćete osjećati poriv za istraživanjem novih horizonata, bilo kroz literaturu ili planiranje nekih dalekih putovanja. Vaša intelektualna radoznalost neće mirovati, pa ćete dan provesti prikupljajući informacije o temama koje nadilaze uobičajenu rutinu. Moguća je zanimljiva prepiska s osobom iz druge kulture ili grada koja će vam proširiti vidike. Umjesto površnih susreta, blizanci, birat ćete duboke razgovore koji tjeraju na preispitivanje vlastitih filozofskih uvjerenja. Eto, zgodno. Mislim da je horoskop više manje svima sasvim solidan, onako u skladu s karakteristikama svakog znaka. Dan će biti sasvim ok. 7:36. Dobro jutro!

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 11. Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi. Prkačijadi.
2: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati, slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro na Podravskom.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Jutro na Podravskom.
1: Vijesti.
3: Dobro jutro u vijestima. Hod za život ove godine održava se pod geslom Prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10.30 na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje. U povodu Dana pobjede nad fašizmom na Savskom mostu u Zagrebu održat će se Trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati, a u 18 sati održat će se i konferencija za novinare i za glavne pozornice na nasipu uoči govornog dijela programa. Mas Trnjanske kresove organizira u partnerstvu sa SNV-om i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada Zagreba i Vijeća Gradske četvrti Trnje. Gospodarsko-socijalno vijeće je na sjednici raspravilo prijedlog izmjena Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada te nacrt prijedloga Zakona o potrošačkim kreditima, pri čemu su partneri postigli načelnu suglasnost uz podijeljene stavove oko crnih lista i kazni. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je kako su izmjene Zakona o suzbijanju neprijavljenog rada pozitivan iskorak nakon 3 godine primjene zakona u praksi, prikupljenih podataka te pokazatelja iz područja rada. Donijeli smo ovaj zakon s ključnim ciljem namjere, u prvom redu sankcioniranja recidivista. Smatramo da može doći u svakom sustavu i kod svakoga tko radi do pogreške, ali ako se ponavlja, onda to nije pogreška, izjavio je Ružić. S druge strane, dodao je, želja im je bila zaštititi radnike i njihova prava, sačuvati radna mjesta, te poslodavcima osigurati poticajno poslovno okruženje. Podsjetio je kako prve 2 sankcije za utvrđeni neprijavljeni rad ostaju iste, dok se za 3. prekršaj uvodi nova kazna od 8.000 eura po neprijavljenom radniku, uz automatsku prijavu radnika na puno radno vrijeme. Splitska policija provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje nakon što je u četvrtak na splitskoj rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića zbog njegova novinarskog rada, a događaj su osudili i iz grada Splita. Incident se dogodio u četvrtak poslije podne na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao rivom. U blizini Hrvojeve kule i pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da piše za Četničke novosti i Slobodanku. Vuković se prema pisanju medija pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrdili su, ne spominjući ime novinara, da su zaprimili prijavu zbog tog događaja i da provode kriminalističko istraživanje o okolnostima kaznenog djela prijetnje počinjeno prema novinaru u vezi s njegovim poslom. Kijev i Moskva jučer su potvrdili trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika koje je nešto ranije objavio i američki predsjednik Donald Trump. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je dogovoreno trodnevno primirje s Rusijom u sklopu američkih nastojanja da ispregovara kraj rata koji traje duže od 4 godine. Zelenski je na Telegramu također rekao da će obje strane razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika, dok humanitarna pitanja ostaju ključni ukrajinski prioritet. A nogometaši Rijeke pred svojim su navijačima na Rujevici pobijedili Vukovar sa 3-0 u prvoj utakmici 34. kola HNL-a i privremeno zasjeli na 3. mjesto. Danas je pak od 16 sati na Maksimiru najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem Dinamo može i matematički potvrditi osvajanje naslova ako Hajduk ne osvoji 3 boda u Zagrebu. A hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić dugo će pamtiti jučerašnji dan i 2. kolo ATP Masters 1000 u Rimu. Na središnjem stadionu kompleksa Foro Italico svladao je najuspješnijeg tenisača svih vremena i 6-strukog osvajača ovog turnira Novaka Đokovića sa 2-6, 6-2, 6-4 te se plasirao u 3. kolo. Bio je to njegov 2. susret nakon onog odigranog 2024. u 1. kolu Australian Opena, kad je Prižmić impresionirao Đokovića svojom predstavom i zadržao ga 4 sata na Rod Laver Areni, ali je na kraju morao stisnuti ruku pobjedniku. U Rimu je počelo slično, ali je završilo drugačije. Prižmić je od početka meča djelovao kao ravnopravan suparnik, iako je u prvom setu 2 puta izgubio servis i ostao bez prilike za break. Na kraju se sve okrenulo u njegovu korist. I vrijeme danas očekuje nas djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab uz najvišu temperaturu od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 15.
1: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
0: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija. Na popustu je 20%.
5: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
0: Klasika koja ima svoju tradiciju. Kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
7: Podravski radio.
8: Podravski.
2: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Eski Radyo. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Da, skoro mi je pobjegla pjesma koja će trebati u narednim minutama, pa onda već i naslučuje o čemu ćemo razgovarati. No evo, danas je 9. svibnja. Ono što je zanimljivo reći o današnjem danu, da je ovo 129. dan godine i do kraja godine imamo još 236 dana. A na današnji datum, evo, prisjećamo se i njemačkog književnika Friedricha Schillera, koji je preminuo 1805. godine, a preminuo je i talijanski producent, skladatelj i glazbenik Robert Mann 2017. Dan grada Raba je, dakle, Rab slavi svoj dan. A na današnji datum su između ostalih rođeni hrvatski književnik Vladimir Čerina 1891. godine. Rođen je i glumac i kazališni pedagog Mladen Vasari 1954. Zatim glumac i pjesnik Duško Gruborović 1956. godine. A ja ću, evo, istaknuti njezinu i taktovi su mi pobjegli, da je na današnji datum rođena i Sanja Doležal, pjevačica i televizijska voditeljica 1963. godine. Sanja Doležal rođena je u Zagrebu, kao dijete već je snimala reklame, trenirala je karate, pisala je za tjednike, bila je članica zagrebačke pop-rock grupe Prva ljubav. To je bio također prvi teen sastav na prostoru bivše Jugoslavije, a kao pjevačica sastava Novi Fosili bila je od 1983. do 1991. pa onda opet od 2005. godine i upravo je s Novim Fosilima postigla velike uspjehe, snimila albume prodavane od stotine tisuća primjeraka i nastupala na rasprodanim koncertima. Na Euroviziji 1987. Novi Fosili su nastupali s pjesmom Ja sam za ples, te su tada osvojili 4. mjesto s 92 boda. A evo, zanimljivo je istaknuti da je te godine pobjednik bio Johnny Logan s uspješnicom Hold Me Now. Nakon odlaska iz Novih Fosila snimila je 3 samostalna albuma. Prisutna je stalno u javnom životu, u medijima. Volimo je gledati, volimo je slušati. Inače, bila je u braku s Nenadom Šarićem, koji je bivši bubnjar sastava Novi Fosili, i s njim ima i djecu Luku i Leu. U braku su bili nešto manje od 20 godina, no on je eto prerano preminuo. Žuljaju me cipele, Sanja Doležal. Eto, Sanji, čestitamo rođendan. Sanja, ako slušaš, sve najbolje ti želimo. Pjevala i svirala ti nama još dugo godina.

Da, Sanja Doležal slavi rođendan, želim joj sve najbolje. A na današnji datum je rođen i Grant Hackett, jedan od najboljih plivača na duge pruge u povijesti, 9. svibnja 1980. godine. E sad, ono što je još vezano i zanimljivo uz današnji dan, da se danas obilježava Dan Europe u spomen na Schumanovu deklaraciju iz 1950. koja je postavila temelje današnje Europske unije, a u mnogim državama 9. svibnja slavi se i Dan pobjede, jer je 1945. godine nacistička Njemačka i službeno kapitulirala. Zanimljivost je ta da se i u Moskvi svake godine održava velika vojna parada povodom Dana pobjede, i to jedna od najvećih na svijetu, pa s time je povezano i ovo primjerje o kojem smo govorili u vijestima. Na današnji dan 1502. idemo malo dalje u povijest. Christopher Columbo krenuo na svoje posljednje putovanje prema Americi. Da. I Billy Joel je rođen na današnji datum, autor je hitova Piano Man i Uptown Girl, a rođen je 9. svibnja 1949. godine. Dobro jutro!

0: Billy Joel i Uptown Girl, točno u 8.41. A danas je 9. svibnja, jučer je malom prekečijadom počeo najslađi vikend u godini, a centralni dio događanja se događa upravo danas. Obzirom da se bliži 9 sati, red je da vas pozovemo i u Virje.
1: 11. Virovska prekečijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.

0: Auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
6: 9 je sati, dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih europskih sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom 2025. godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak 732 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
7: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
6: Ponosno istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janč u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti, a ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
7: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. Tri godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u tri godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
6: Zaključuje Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu Upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je rad i svakodnevne aktivnosti Upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka, prijave i realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Kroz razgovor je predstavljeno kako nastaju projektne ideje, koliko je potrebno pripreme i suradnje za uspješnu prijavu na natječaje, te kako izgleda provedba projekata nakon odobrenja sredstava. Mladi su imali priliku iz prve ruke saznati više o projektima financiranim iz europskih fondova, izazovima u njihovoj provedbi, ali i važnosti kvalitetne komunikacije s građanima. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa od 1. ožujka 2025. godine do 31. listopada 2026. godine. Ukupne vrijednosti 59.479 eura. Cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija. Završeno je državno natjecanje učenika strukovnih škola WorldSkills Croatia 2026. godine, koje se održalo na Zagrebačkom Velesajmu od 5. do 7. svibnja 2026. godine, a od ukupno 44 različite discipline, strukovna škola Đurđevac ove godine imala predstavnike u čak 8 disciplina. Više od bilo koje druge strukovne škole u Republici Hrvatskoj. Osmero učenika njihovih mentora vratilo se s odličnim rezultatima. Dvoje državnih prvaka, 2-4 mjesta u kojima je pobjedničko postolje izbjeglo za dlaku, 3-7 mjesta te 1-8 mjesto. Tako je učenica Zara Horaček osvojila prvo mjesto u disciplini frizerstvo, a pripremala ju je mentorica Anica Čorba. Učenik Patrik Novogradec osvojio je prvo mjesto u disciplini izrada programskih rješenja, a pripremao ga je mentor Tihomir Robotić. Učenica Ana Tuba osvojila je 4. mjesto u disciplini kozmetička njega, a pripremala ju je mentorica Željka Grobenski-Senjan. Učenik Patrik Patačko osvojio je 4. mjesto u disciplini vožnja motornog vozila, a pripremao ga je mentor Ivan Grgačić. Učenica Antonela Obran osvojila je 7. mjesto u disciplini pomoćni kuhar i slastičar, a pripremala ju je mentorica Nadica Novak. Učenik David Kopas osvojio je 7. mjesto u disciplini strojarske tehnike, a pripremao ga je mentor Josip Gregurić. Učenik Vlatko Palajić osvojio je 7. mjesto u disciplini mehatronika, a pripremao ga je mentor Slavko Majstorović. I učenik Filip Fašajić osvojio je 8. mjesto u disciplini CNC i CAD CAM tehnologije, a pripremao ga je mentor Martin Ivandija. Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na ostvarenim iznimnim uspjesima. 11. izdanje najsleđe manifestacije u Podravini Virovske prekačijade otvorili su najmlađi u dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franja Viktora Šignjera u Virju. Na Maloj prekačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine koji se natječu u pripremi prkača te su prezentirali svoja znanja i vještine kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na Maloj prekačijadi je natjecateljskog karaktera. Ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zjezdice te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku Male Virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Podsjetimo, Virovska prkačijada kao prvi europski festival malih tradicijskih kolača i ove godine održava se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, a sudjeluje brojni hrvatski i inozemni vrsni slastičari, kao i druge udruge žena iz čak 7 županija. Program 11. Virovska prkačijade nastavlja se tijekom cijelog vikenda. U muzeju grada Đurđevca održan je koncert mlade i talentirane đurđevačke saksofonistice Lane Ovnić. Lana trenutno završava 4. razred srednje glazbene škole u Varaždinu u klasi profesora Daniela Đunduša. Aktivna je članica Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te Međunarodnog orkestra saksofonista Ada u Gracu. Tijekom svog školovanja ostvarila je niz zapaženih rezultata na državnim i međunarodnim natjecanjima te je dobitnica više prvih i drugih nagrada na HDGPP natjecanjima, a redovito sudjeluje na seminarima, školama saksofona i masterklasovima renomiranih glazbenika, među kojima se ističe i suradnja s Geraldom Preinfalkom te sudjelovanje u međunarodnim projektima u Gracu. Ovaj koncert je bio ujedno i Lanin maturalni koncert, obuhvatio je dijela različitih stilskih razdoblja. U Zlanu su se predstavili i Jakov Ovnić na Braču, učenik petog razreda glazbene škole u klasi profesora Elvisa Međerala, te Jakov Maltar na trubi, učenik trećeg razreda glazbene škole u Varaždinu. Korepetitor je bio profesor glazbene škole u Varaždinu David Vuković. Na kraju koncerta podijeljeni su prigodni pokloni svim izvođačima.
3: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, najavljuju u večernjim satima i razvoj oblaka, pa lokalno su mogući i pljuskovi. Vjetar nam je slab, sjeverozapadni i zapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 18 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Dubravski radio HR 87,6.
1: 11. Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi. Drage cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit, jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac. Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
2: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela Kolači i Torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
4: Za Slaven, život dajem svoj.
0: Podravski radio.
5: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u emisiji Ritam zdravlja. Danas govorimo o jednom od najvažnijih i najosjetljivijih trenutaka u životu, rođenju djeteta, i o ljudima koji u tom trenutku imaju iznimno važnu ulogu. Primaljstvo je spoj znanja, iskustva i velike ljudske blizine. To je posao koji se ne uči samo iz knjiga, nego i svakodnevnih situacija, povjerenja i odgovornosti prema ženama i novom životu.
5: Upravo o tome razgovaramo s glavnom sestrom odjela za ginekologiju i obstetriciju Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, prvostupnicom primaljstva gospođom Jasminkom Mrculin. Gospođo Mrculin, dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan.
5: Evo za početak, kao što sam i uvodno rekla, vi ste i sama primalja, glavna sestra ste odjela za ginekologiju i obstetriciju Koprivničke bolnice. Imamo puno tema za proći, ali ja ću vas prvo pitati, ako se i vi slažete za početak, da nam pojasnite što za vas znači primaljstvo i kako ste vi odlučili postati primaljom.
6: Prvenstveno da čestitam svim svojim kolegicama, dragim primaljama, Međunarodni dan primaljstva. Evo, za mene je primaljstvo to nije ne posao, to je poziv koji je puno ljubavi, strasti, puno emocija prema rodilji, ali i samom rađanju novog bića.
5: Na koji ste vi način, evo u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, obilježili upravo malo prije spomenuti Međunarodni dan primalja?
6: Otvorena vrata su bila za sve rodilje, trudnice i njihove partnere, znači obilazak odjela rodilišta da se upoznaju sa prostorom u koji će doći, i poslije toga je bilo i kratko predavanje i druženje uz naše kolegica. Predavanje je bilo povijest ginekološkog porođajnog odjela od samog početaka pa sve do danas. Kako je nastao, pa kako se razvijao i evo do današnjeg dana.
5: S obzirom da ste primalja i glavna sestra odjela, iz prve ruke da možete reći, s kojim se zapravo sustavnim izazovima najčešće susreću primalje u svom svakodnevnom radu?
6: To je jedan veliki izazov. Svaki porod, svaki dan je sasvim nešto drugačije. Niti jedan dan nije identičan koji bi se mogao ponoviti iz dana u dan. Veliki je to izazov.
5: Biti odgovoran za nečiji život, je li tako?
6: Ne za jedan, nego za dva, a ponekad i tri. Ponekad i više od toga, tako da to je vrlo stresno, ali jako lijepo i pun veselja.
5: Da, vezano uz to, evo, što vi smatrate da bi možda na razini sustava i struke moglo dugoročno pomoći jačanju primaljstva i boljim uvjetima rada?
6: Pa jednostavno naša kontinuirana edukacija, podrška jedna drugima. Naravno i danas se čim više u sustavu da budemo stvarno posvećeni rodiljama i da imamo onaj kontakt takozvani 1:1, znači jedna rodilja, jedna primalja, da se kroz taj sustav to prati, tu bi se puno više ostvarilo ljepših i emotivnih trenutaka.
5: Koliko je u tom cijelom sustavu važno i stalno stručno usavršavanje primalja i koliko je zapravo često?
6: Pa jako je važno samim tim, stalno postoje neke inovacije, nove nekakve spoznaje, to je jako bitno pratiti struku, ujedno s time i olakšamo sebi sami posao, ali i našim rodiljama koje dolaze da možemo pravovremeno intervirati i prepoznati neku situaciju.
5: Što vi smatrate da bi pomoglo da se primaljstvo učini možda privlačnijim mladim ljudima koji biraju zanimanje?
6: Pa jednostavno treba s njima više razgovarati, više ih upoznati sa radom primalja. Mnogi od njih ne znaju što primalje rade i koji je njihov djelokrug rada. Tako da bi ono, kroz nekakve edukacije, kroz nekakve predstavljanja primaljstva, kroz osnovnoškolski sustav, ono, prezentiranje pomoglo da bi se više odlučilo, ali kasnije možda i kroz srednjoškolski. Dosta njih koji završe srednju školu, recimo medicinsku, dok dođu na odjelu rodilišta i kažu to je to, ja želim da idem za primalju dalje nastaviti. Znači imamo srednjoškolsko obrazovanje od 4 godine i imamo prvostupništvo koje traje 3 godine i imamo magisterij koji traje još 2 godine. Kroz to sve postoji jedan dugotrajni proces školovanja. Naravno, ali tu treba ona volja

0: u tom cijelom procesu i što biste vi možda tu istaknuli kao najvažnije u radu s rodiljama? Evo, čisto da malo dobijemo uvid.
1: Rad primalje je svakodnevno, znači ujutro u dolazak na posao, primopredaje službe, pa ako imamo, kad imamo rodilju koja se trudi, primalja je s njom cijelo vrijeme boravka do samoga poroda. Naravno da tu nakon poroda ne prestaje skrb o njoj, nego dalje ide i skrb oko djeteta, pa i njoj poslije na odjelu babinjače, isto tak, gdje isto kroz ta 3-4 dana koje tokom boravka se primalja skrbi kroz nju. Naravno da su to i svi oni administrativni, svi drugi popratni poslovi i sve ono potrebno što je za jedan normalni da se može funkcionirati i raditi.
2: Ritam zdravlja, jer zdravlje je najbitnije.
0: Koliko je važan taj neki prvi kontakt i izgradnja povjerenja između primalje i trudnice, odnosno rodilje?
1: To je jako, jako važno ostvariti taj prijateljski, ne samo prijateljski, nego i povjerenja, da ona ima u vas povjerenja, da se može osloniti na vas u bilo kojem trenutku, da ste vi tu, a da i niste neprijatelj, nego osoba koju stvarno želite pomoći, olakšati u cijelom tom procesu trudova, poroda i nakon poroda.
0: Što žene, evo, prema vašem iskustvu u tom trenutku najviše trebaju? Je li to sigurnost, neka mir, podrška? Kakva su vaša iskustva?
1: A one treba od nas najviše one osjećaj da su one sigurne, da su poštovane i svakako dostojanstvo, jer je svako to od njih zaslužuje i naravno i svaka stručna i topla riječ za njih je jako veliko, jako im veliko znači u tom trenutku.
0: Tijekom poroda vi ste vjerojatno bili svjedoci brojnih tata koji su bili prisutni pri porodima. Evo, kako ide ta situacija s time, da vas malo o tom pitam, evo, i koliko je važna zapravo i njihova uloga u cijelom tom procesu?
1: A isto je vrlo važna u tom samom procesu. Oni su jako od velike pomoći njima i nama, naravno da su tu. Naravno da ima oni koji to na emotivniji način doživljaju, neko malo manje, ali isto ono, vidite njihovo zadovoljstvo i ponekad i suze takozvane radosnice koje da kad ugledaju svoju bebicu, da jednostavno ne mogu suzdržati se od navala emocija, da od plakanja, od vikanja, od sreće i tako. Isto kao i same majke koje su nakon dugotrajnog poroda isto tako osjećaju i na taj način iskazuju svoju sreću.
0: Ima li neki trenutak iz vaše prakse, evo, koji vas uvijek nekako podsjeti zašto volite ovaj posao? Možda neka priča, događaj?
1: A svaki porod je drugačiji. To vam je jedan veliki izazov. Jer vi nikad ne znate kako će započeti, kako će završiti taj porod i to vas on dodatno veže emotivno i stalno vam daje novi poticaj za rad i ono, iščekivanje sretnog završetka. A najsretnije smo kada su majka i dijete dobro i on, i sam porod djeteta, kad ono lijepo krepko zaplače i njegov ponekad osmijeh samim rođenjem, puno put primijetimo i osmijeh djeteta na licu. Ono, isto tako kak mi izražavamo, imamo tako i oni sami. Su ono neprocjenjivi trenuci.
0: Recite još, moram vas pitati, evo, s obzirom da ste rekli i sami, ovo je vrlo važan trenutak u životu svake majke, svakog djeteta, obitelji u ostalom, ali i vas samim time koji ste uz njih, kad možda i dođe do nekih težih trenutaka, koliko je sad tu teško balansirati između stroge profesionalnosti i emocija koje vas možda i preplave?
1: Teško. Vrlo teško. To je ono nešto najteže koje morate u tome, opet morate vi pokazati ono da znate da radite, da ste tu i empatije svoje pokazati, a opet s druge strane imate i onu drugu stranu gdje jednostavno ne možete protiv toga svega, a gdje oni očekuju veliku potporu i same riječi ono nekakvog ohrabrenja, a i sami znate i teško vam je, tako da je vrlo teško ponekad to izbalansirati.
0: Ponekad ste vi jedina podrška koju rodilje imaju u tom trenutku.
1: Da,
0: ili tako?
1: Da.
0: Kako biste vi opisali ovo najljepši dio primaljstva, onaj koji se ne može naučiti iz knjiga ni u školi?
1: Jednostavno to morate doživjeti, ali kroz knjige i školstvo, srednjoškolsko obrazovanje i posle fakultetsko, nisam toliko kroz knjige doživjela to i taj osjećaj, koliko osjećaj da počnete raditi i jednostavno se uživite u to.

0: ovom svemu. Rad sa trudnicama, djecom je nešto neprocjenjivo. Tako da nijedna knjiga ne može to zamijeniti, ni naučiti vas.
1: Lijepo ste to rekli. Evo, gospođo Marculin, za kraj, koja bi bila vaša poruka budućim majkama, ali i mladima koji razmišljaju o primaljstvu?
0: A svaka od nas nosi nekakvu posebnu onak snagu i to sve. Poruka bi bila majkama da su one hrabre, da ni ne znaju koliko imaju snage, sigurnosti u tome svemu, koliko imaju ljubavi. A mi primalje smo tu samo da kroz to sve njih pratimo, osnažujemo i čuvamo ih. I one su osobe koje nama podjeljuju svoje najintimnije trenutke i koje dijele sa nama. Tako da to su vrlo onak važni trenuci, a ujedno to ima i jedno otvaranje kroz nekakav put njihovog budućeg majčinstva koje je tek stupilo onak i da se jednostavno bore kroz taj period. A mladima koji razmišljaju, neka se odluče da neće požaliti, pogotovo ako su empatični, imaju volju raditi sa majkama, malom djecu, uživat će u tom poslu. To nije posao, to je zanimanje i poziv. Tako da to na taj način treba primaljstvo prihvatiti.
1: I hvala vam na tome. Što drugo, prvenstveno mislim da i svaka majka to može reći. I hvala vama, gospođo Marculin, što ste podijelili s nama vaše iskustvo i naravno čestitam Međunarodni dan primalja.
0: Hvala.
2: Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dragi slušatelji, današnjom emisijom otvorili smo temu o kojoj možda ne govorimo dovoljno često, a koja je zapravo dio samog početka svakog života. Govorili smo o primaljstvu, pozivu koji u sebi spaja medicinsko znanje, iskustvo, odgovornost, ali i onu posebnu ljudsku blizinu koja se ne može naučiti kroz udžbenike i predavanja. Kroz razgovor smo čuli koliko je uloga primalja važna u svakodnevnom radu rodilišta, ali i koliko njihov posao nadilazi samu medicinsku skrb. Primalje su uz žene u trenucima velike sreće, ali i straha, neizvjesnosti i emocionalne ranjivosti. Istovremeno, ova profesija danas se suočava s brojnim izazovima. Sve češće slušamo o nedostatku zdravstvenih djelatnika, a primaljstvo nije iznimka. Hrvatska, kao i mnoge evropske zemlje, već godinama osjeća manjak primalja u zdravstvenom sustavu. Struka upozorava kako velik broj primalja odlazi u mirovinu, dok interes mladih za ovo zanimanje nije dovoljan da nadoknadi potrebe sustava. Prema podacima Hrvatske komore primalja, u sljedećih 10 godina više od 800 primalja moglo bi otići u mirovinu, a broj novoupisanih i zaposlenih još uvijek nije dovoljan da se taj manjak nadoknadi. No iza tih brojki krije se nešto puno važnije, pitanje kvalitete skrbi, dostupnosti zdravstvene zaštite i podrške ženama tijekom trudnoće, poroda i babinja. Upravo zato stručnjaci sve češće ističu koliko je važno ulagati u primaljstvo, osigurati bolje uvjete rada, mogućnost stručnog usavršavanja i veću vidljivost same profesije. U stručnost naglasak se sve više stavlja i na individualan pristup rodiljama, poštivanje njihovih potreba, komunikaciju i stvaranje povjerenja. Upravo taj odnos između primalje i žene često ostaje jedno od najvažnijih sjećanja koje majke nose iz rodilišta. Hvala našoj gošći još jednom, glavnoj sestri Odjela za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica, prvostupnici primaljstva Jasminki Marculin, što je danas bila s nama i podijelila svoje iskustvo, znanje i pogled na ovu važnu profesiju. A vama, dragi slušatelji, hvala što ste bili uz nas. Čuvajmo zdravlje i lijepi pozdrav do iduće emisije. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
1: Čekaj! Ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
3: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
6: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
8: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048 811 055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
3: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
8: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju Bestruje će u ponedjeljak biti dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju, a sada nam slijede vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Podravski radio. Vijesti.
8: 10 je sati i dobar dan želim svim slušateljima Podravskog radija. Od za život ove godine održava se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10:30 na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje. U povodu dana pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu u Zagrebu održat će se Trnjanski kresovi, program počinje u 14 sati. U 18 sati održat će se konferencija za novinare i za glavne pozornice na nasipu uoči govornog dijela programa. Mas Trnjanske kresove organizira u partnerstvu sa SNV-om i Savezom antifašističkih boraca i antifašista te pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada Zagreba i Vijeća gradske četvrti Trnje. Paljenje kresova na Savskom nasipu još jučer je izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja kresova oživljena 2014. godine, puno prije njegova mandata. Dramatična simulacija spašavanja maturanata iz potopljenog čamca na zagrebačkom Jurunu obilježila je Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te tjedan Crvenog križa u Hrvatskoj. Građani su mogli vidjeti akciju spašavanja na vodi, medicinsko zbrinjavanje unesrećenih, ali i opremu vozila i sposobnosti Hrvatskog Crvenog križa, koji danas okuplja 12.000 volontera i godišnje distribuira 100.000 obroka i 1.000 tona hrane. Kada je najpotrebnije, oni su tu. Hrvatski Crveni križ godinama pomaže u krizama, a iza svega stoje 1.000 volontera. Radimo za građanstvo, generalno edukacije prve pomoći. Osim toga, dobrosusjedska pomoć gdje pomažemo starijima najčešće otići u dućan, ljekarnu, ako oni ne mogu, govori Jerko Gunjača, volonter Crvenog križa. Akcije spašavanja česte su u djelovanju Crvenog križa, zahtjevne i odgovorne intervencije poput ovih traže ozbiljnu pripremu, zato svi pripadnici spasilačke službe prolaze posebnu obuku. Za spasioca obuka traje tjedan dana, ona sadrži tri sastavnice, prva pomoć, spašavanje na vodi i ekologiju. Nakon tih tjedan dana spasilac dobiva licencu za spasioca koja vrijedi 2 godine i svake 2 godine spasioci obnavljaju tu licencu, kaže Silvana Radovanović, voditeljica spasilačke službe Hrvatskog Crvenog križa. Na prestižnom međunarodnom vojnom natjecanju u američkoj saveznoj državi Minnesota u konkurenciji s najspremnijim američkim i kanadskim vojnicima istaknuo se Vukovarac Filip Palijan, osvojivši 2. mjesto. Riječ je o natjecanju koje u fokus stavlja vojničke vještine, rukovanje vatrenim naoružanjem, orijentaciju, fizičku spremu i trčanje s više od 20 kg vojne opreme. Vukovarac Filip Palijan s činom razvodnika ponos je Hrvatske vojske. Na zahtjevnom međunarodnom natjecanju u SAD-u osvojio je 2. mjesto. 4 dana proveo je na nepoznatom terenu uz ekstremne vremenske uvjete. Zadatak je bio savladati složene vojničke discipline. Filip je pokazao zavidnu vojnu spremu. Spašavanje i zbrinjavanje ranjenika pod paljbom, pucanje iz borbenog vozila, jurišna puška, samokres, prelazak vodene zapreke, čvorovi, bacanje ručne bombe. 5 je bilo. Vjetar 30 do 50 km na sat, opisao je natjecanje hrvatski vojnik Filip Palijan. Najteži dio bila je noćna orijentacija u gustim šumama Minnesota, gdje uz vojne izazove i priroda sve dodatno otežala. 3 medvjedića na drvetu, ja kažem naredniče, ako su to medvjedići, tu je i mama, bježi. Tako da smo bježali od medvjeda, bilo je zanimljivih situacija, kazao je vojnik Palijan. Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je danas svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Izvijestili su iz Ministarstva obrane te dodali da su u završnom natjecanju ročnika izabrani i najbolji među njima. Tijekom 2-mjesečne obuke ročnici su na 3 vojne lokacije usvajali temeljne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane. Obuka je, kažu, u MORH-u značajno obogaćena i potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što je mladim ročnicima omogućilo dodatna znanja i iskustva u suvremenom vojnom okruženju. Stečena znanja, vještine i spremnost mladi ročnici i ročnice prvog narašta pokazali su posljednjeg tjedna obuke na natjecanju za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne 123. brigade HV u Požegi. Od sporta, nogometaši Rijeke su u sklopu 34. kola SHNL-a na domaćem su terenu slavili protiv Vukovara rezultatom 3-0. Vukovar se dobro držao do prvog pogotka, a Rijeka je zasluženo slavila pred domaćom publikom. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, najavljuju i navečer jači razvoj oblaka, pa su lokalno mogući i pljuskovi. Vjetar nam je većinom slab, umjeren sjeverozapadni i zapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i u okolici mjerimo 20 stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
9: Iz srca Podravine.
7: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
9: Đurđevac.
7: Podravski radio, tvoj signal za

0: 11. Virovska prkačijada. U subotu 9. svibnja od 9 sati očekuje vas sajam, degustacija i prodajna izložba kolača u šatoru na Trgu Stjepana Radića i mjesnom parku u Virju, uz sajam podravskih udruga i OPG-ova te ugostiteljsku ponudu i cjelodnevnu prodaju kolača. Od 10 sati započinje natjecanje udruga i društva žena u izboru najboljih prkača, dok će se svečanost proglašenja pobjednika održati u 12 sati i 30 minuta. Revijalni dio natjecanja započinje u 13 sati uz natjecanje u dubljenju i lijepljenju breskvica. U nastavku programa od 16 sati održat će se tradicijske igre u organizaciji Hrvatskog pjevačkog društva Ferdo Rusan Virje, dok vas od 20 sati očekuju slatki susreti folklora uz nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske i prijatelja folklora. Subotu će zaključiti koncert tamburaškog sastava Dangube s početkom u 22 sata. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. A zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. A zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara i cesta LC 40001 između Dinjevca i Kladara, i to u periodu do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, pa se također mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. Još napomenuti kako se danas i sutra na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije provoditi pojačani nadzor teretnih vozila i autobusa. Pojačani nadzor je usklađen s akcijama Rodpol za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama Rodpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. A 12. svibnja u utorak u vremenu od 8 do 12 sati na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke provest će se i pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, te sprječavanja zloupotrebe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. A danas će se i vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između Svetog Ivana Žabno i Križevaca u vremenu od 13 do 15 sati, te između Đurđevca i Šemovci u vremenu od 11 do 14 sati. I gdje god putovali na neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. A mi ćemo se dalje družiti uz magazin.

0: Jednostky Rádio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na Trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
1: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
2: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
3: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
4: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
3: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077,
2: u Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160,
3: i u Kloštru Podravskom Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
2: Vaš najbolji partner u gradnji.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih, koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
7: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
6: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
7: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
6: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Podravski radio. Event, vodič kroz kulturne događaje.
10: Dobar dan, dragi slušatelji, 11 je sati, a u današnjoj emisiji Event ići ćemo prvo i do Virja, gdje, kao što već svi znate, se trenutno održava i 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini, Virovske prkačijade. Jučer su Virovsku prkačijadu otvorili najmlađi. U dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franje Viktora Šignjera u Virju na Maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, koji su se natjecali u pripremi prkača, te su prezentirali svoja znanja i vještine, kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na Maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je bio zadatak najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice, te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku Male Virovske prkačijade obratila se bila i načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. A ovo A ovogodišnja tema manifestacije su popularne breskvice, a brojni posjetitelji već od ranih jutarnjih sati uživali su u bogatoj ponudi prkača i drugih domaćih slastica danas. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove godine privukla i nova maskota prkačijade koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavlja čak 33 udruga žena iz 7 hrvatskih županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca koja ove godine prvi put sudjeluje na prkačijadi, a potom su i članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili najbolje slastice. Nastavak programa Prkačijade ovog vikenda za Podravski radio najavila je načelnica općine Virje Kristina Filipović.
11: Popodne mogu posjetiti tradicijske igre, sudjelovati, zabaviti se, vidjeti kako su se nekad zabavljali naši stari, a na večer uživati u folkloru. Nakon toga zabava za sve goste i mještane u tamburaški sastav Dangube. Evo, ako mogu najaviti i treći dan programa u nedjelju, tijekom prijepodneva je likovna kolonija, prijavilo se 30 umjetnika. Nakon toga u popodnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
10: Dodajmo kako su glavni organizatori manifestacije općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, dok se ovogodišnja prkačijada održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Pokrovitelji su i Koprivničko-križevačka županija te turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, a stručni pokrovitelj manifestacije Hrvatski kuharski savez. Posebna zahvala upućena je slastičarko-pekarskim pokroviteljima, a su organizatori su Društvo žena Virje, Osnovna škola profesora Franja Viktora Šignjera Virje i Dječji vrtić Zrno Virje. Manifestaciji su prisustvovali i brojni uzvanici, među kojima saborski zastupnik Željko Lacković, župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić sa zamjenikom Marijom Rajnom, kao i brojni gradonačelnici, načelnici, predstavnici turističkih zajednica i ustanova. Okupljenima su se tijekom svečanosti obratili načelnica općine Virje Kristina Filipović, novinar i inicijator projekta Stjepan Odobašić, počasna građanka općine Virje i poznata majstorica slastičarstva Dragica Lukin te župan Tomislav Golubić. A šta drugo reći nego krenite u Virje lagano, uživajte u bogatom programu 11. Virovske prkačijade i pazite da ne pojedete baš sve kolačiće, to jest prkače.

0: event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Idemo mi još malo do Virja, gdje je svečano otkrivena spomen ploča u čast generala Stjepana Plemenitog Prelogovića povodom 100. obljetnice njegove smrti. Inicijativu podizanja ploče zajednički potpisuju općina Virje i Družba braća Hrvatskog zmaja, a postavljena na pročelju zgrade Muzeja Podravine na Trgu Stjepana Radića. Postavljanje spomen ploče dio je kontinuiranih aktivnosti općine Virje i Križevačkog zmajskog stola Družbe braća Hrvatskog zmaja, usmjerenih na obilježavanje važnih povijesnih obljetnica i očuvanje sjećanja na istaknute osobe iz prošlosti Virja. Posebnu simboliku nosi činjenica da je ploča otkrivena upravo na dan 100. obljetnice Prelogovićeve smrti. A o životu generala Stjepana Plemenitog Prelogovića govorio je i direktor turističke zajednice područja središnje Podravine Nikola Cik.
2: Većim dijelom života on je službovao na području današnje Bosne i Hercegovine i u Sarajevu, Bihaću, u Travniku i na posljedku tijekom Prvoga svjetskog rata, već dakle u poznim godinama 1916. godine od posljednjega hrvatskog kralja i austro-ugarskog cara, vladara Karla IV. On je dobio plemičku titulu i od tada se nazivao de Virje, dakle on je više bilo tih generala koji su dobili plemičke titule, ali njega je baš pripala ta osobitost da se može nazivati de Virje, baš po nazivu mjesta gdje je rođen. Dakle, general Tišlar je uzeo onaj latinski naziv de Lentulis, drugi su nekako drugačije, dakle, ali on je baš bio plemeniti Prelogović od Virja.
1: Načelnica Virja Kristina Filipović istaknula je ponos što ovakav velikan u svom rodnom Virju ima spomen ploču kojom je obilježena 100. obljetnica njegove smrti. A aktivno je bilo i u Đurđevcu jučer. U Muzeju grada Đurđevca održan je koncert mlade i talentirane đurđevačke saksofonistice Lane Ovnić. Lana trenutno završava 4. razred srednje glazbene škole u Varaždinu u klasi profesora Daniela Đunduša. Aktivna je članica Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te Međunarodnog orkestra saksofonista Adea u Gracu. Tijekom svog školovanja ostvarila je niz zapaženih rezultata na državnim i međunarodnim natjecanjima, te je dobitnica više prvih i drugih nagrada na HDGPP natjecanjima, a redovito sudjeluje na seminarima, školama saksofona i master klasovima renomiranih glazbenika, među kojima se ističe i suradnja s Geraldom Preinfalkom, te sudjelovanje u međunarodnim projektima u Gracu. Ovaj koncert bio je ujedno i Lanin maturalni koncert, a obuhvatio je dijela različitih stilskih razdoblja. Uz Lanu su se predstavili i Jakov Ovnić na Braču, učenik 5. razreda glazbene škole u klasi profesora Elvisa Međerala, te Jakov Maltar na trubi, učenik 3. razreda glazbene škole u Varaždinu. Korepetitor bio je profesor glazbene škole u Varaždinu David Vuković. A na kraju koncerta podijeljeni su i prigodni pokloni svim izvođačima. Alana je rekla kako i obožava džez. 11 je sati i 13 minuta. Idemo slušati i mi Louis Armstronga i What a Wonderful World.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate Podravski radio.
2: 11. Virovska prkačijada, nedjelja 10. svibnja, likovna kolonija u parku pod šatorom na trgu Stjepana Radića od 10 do 14 sati. Slatka potraga za prkačima, ulicama Virja i Vinogorjem od 15 do 17 sati i zabavni program pod šatorom, nastup tamburaškog sastava Ledina Band od 15 sati. Dođite i ugodno se zabavite na 11. Virovskoj prkačijadi.
3: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
7: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
8: Dragi, auto je stao.
9: Ma ne.
8: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
9: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
10: Halo, Autolončar, izvolite.
9: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
10: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
8: Oldtimer, stvarno?
11: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
12: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
12: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
13: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
7: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
0: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
7: Blagovonska stolica Mojito u bež, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
0: Klasika koja ima svoju tradiciju, kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
7: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi vaš KTC.
1: Podravski radio.

0: slušate Podravski radio. U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana, te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
1: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost. Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine Novoga Virja Konak poziva vas na 4. biciklijadu Bregom i Dravom. Prijave sudionika zaprimaju se do 10. svibnja. U nedjelju 17. svibnja okupimo se kod DVD-a Medvedička. Prijave počinju u 11.30, a start biciklijade je točno u podne. Očekuje vas atraktivna ruta uz Dravu, druženje, ručak, piće, nagrade i odlična zabava za sve generacije. Dođite, pedalirajte i uživajte uz Dravu.
2: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
3: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan, dragi slušatelji. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih europskih sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro iz europskih fondova, što iznosi čak 732 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
5: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
4: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti. Ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
5: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Prekrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. Tri godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika, taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu u tri godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
4: Zaključuje Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini i Virovske prkačijade otvorili su najmlađi. U dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franja Viktora Šignjera u Virju na maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, koji se natječu u pripremi prkača te su prezentirali svoja znanja i vještine kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice, te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku male virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Ovogodišnja tema Virovske prkačijade su popularne breskvice, a brojni posjetitelji već od ranih jutarnjih sati uživali su u bogatoj ponudi prkača i drugih domaćih slastica. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove godine privukla i nova maskota prkačijade koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavlja čak 33 udruga žena i 7 hrvatskih županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca koja ove godine prvi put sudjeluje na prekačijadi, a potom su i članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili najbolje slastice. Nastavak programa prekačijade ovog vikenda za Podravski radio najavila je načelnica općine Virje Kristina Filipović.
6: Popodne mogu posjetiti tradicijske igre, sudjelovati, zabaviti se, vidjeti kako su se nekad zabavljali naši stari, a na večer uživati u folkloru. Nakon toga zabava za sve goste i mještane uz tamburaški sastav Dangube. Evo, ako mogu najaviti i treći dan programa u nedjelju, tijekom prijepodneva je likovna kolonija, prijavilo se 30 umjetnika. Nakon toga u popodnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
4: U sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je rad i svakodnevne aktivnosti upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka, prijave i realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Kroz razgovor je predstavljeno kako nastaju projektne ideje, koliko je potrebno pripreme i suradnje za uspješnu prijavu na natječaje, te kako izgleda provedba projekata nakon odobrenja sredstava. Mladi su imali priliku iz prve ruke saznati više o projektima financiranim iz europskih fondova, izazovima u njihovoj provedbi, ali i važnosti kvalitetne komunikacije s građanima. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa od 1. ožujka prošle godine do 31. listopada ove godine, ukupne vrijednosti 59.479 eura. Cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija. U općini Podravske Sesvete održano je svečano potpisivanje ugovora s predstavnicima udruga kojima su odobrena sredstva za provedbu programa i projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Potpisivanjem ugovora potvrđena je kontinuirana podrška radu udruga koje svojim aktivnostima značajno doprinose razvoju društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života zajednice. Okupljenim predstavnicima udruga obratili su se predstavnici općine i načelnik općine Marko Derežić, istaknuvši važnost partnerske suradnje s udrugama te zahvalivši svim članovima i volonterima na njihovom predanom radu i doprinosu zajednici. Za financiranje programa i projekata udruga u ovoj je godini osigurano ukupno 109 tisuća eura, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti, manifestacija, radionica, natjecanja i drugih projekata koji imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Svim udrugama želimo puno uspjeha u provedbi planiranih aktivnosti i projekata, poručuju iz općine. U organizaciji opće bolnice dr. Tomislav Barde Koprivnica pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održan 9. kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije. Glavna tema kongresa bila je izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu, a u ime županije prisustvovala je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Ravnatelj opće bolnice Mato Devčić istaknuo je kako su najvažniji ljudski potencijali te zahvalio županiji na podršci. Predsjednica podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić rekla je kako je kongres tijekom godina izrastao u prepoznatljiv stručni skup. Sudionicima kongresa obratio se i zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj. Vi ste temelj zdravstvenog sustava, vaši temelji vide se u vašoj odanosti, znanju, stručnosti i prije svega vašoj humanosti. Vaša okolina to vidi i cijeni. Želim vam da na kongresu izmijenite puno korisnih informacija, saznate neke nove stvari i da se uz dobar posao i dobro zabavite, rekao je Švagelj. U organizaciji udruge Žena Herešin u prepunom društvenom domu održana tradicionalna proslava povodom Majčinog dana. Manifestacija okupila brojne mještane i goste iz ukupno 26 udruga s područja naše županije. Susretu su prisustvovali župan Tomislav Golubić i koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Na početku druženja predsjednica udruge Gordana Krčmar zahvalila je svima na velikom odazivu, istaknuvši kako su upravo ovoliki broj posjetitelja i osmjesi na licima najveća nagrada za uloženi trud u organizaciju. Prigodnim govorima čestitku su uputili i župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, koji su istaknuli važnost ovakvih susreta za očuvanje lokalnog identiteta i povezanost zajednice. Župan Golubić je naglasio ulogu žena u očuvanju ruralnih sredina. Središnji dio večeri bio je nastup gostiju iz Slavonije, kud Matija Antun Relković iz Davora oduševio je prisutne bogatstvom slavonske tradicije, pjesmom i plesom, unoseći poseban duh zajedništva u Herešinski dom. U prostorima županijske uprave su u pratnji svojih odgajateljica boravili polaznici dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, podružnice Iskrica, koji su imali priliku saznati nešto više o poslovima koje obavlja županija. Mališane je dočekao župan Tomislav Golubić, te im predstavio čime se sve županija bavi, na njima prilagođen način, a djeca su s velikim zanimanjem sudjelovala u razgovoru i postavljala pitanja. Ovakvi susreti doprinose razvijanju svijesti djece o zajednici u kojoj žive, te potiču njihovo upoznavanje društvenih institucija od najranije dobi. Po završetku susreta prikazan je promotivni film Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, koji je dodatno približio bogatu kulturnu i prirodnu baštinu našega kraja. Rukometašice Podravke bile su domaćin Dalmatinki iz Ploča u pretposljednoj utakmici sezone. U Bepovu dvoranu došla je petoplasirana Dalmatinka, a u najavi utakmice trener Obrvan najavio je kako nema kalkulacija, spremali su se za pobjedu i na kraju su to i ostvarili. Igralo se zaostalo 22. prvenstveno kolo. U svom domu Podravkašice nisu dopustile nikakvo iznenađenje i od prve su minute ugrabile Dalmatinku u čvrst stisak koji nisu ispuštale do kraja utakmice. Već na poluvremenu bilo je 21-9 za Podravku, a nakon 60 minuta igre završilo je s 20 razlike. Rezultat na semaforu je pokazivao 40-20 za koprivničku ekipu.
7: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u najavi je i navečer jači razvoj oblaka, te su lokalno mogući i pljuskovi. Vjetar nam je većinom slab, umjeren sjeverozapadni i zapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Drage cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac.
1: Ostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije, posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550.
2: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83 eura i 90 centi uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055. U radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
3: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slastica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slastica i slastica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048-811-234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
6: Sati i 30 minuta, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Oktava. Na današnji dan rođena nam je jedna hrvatska pjevačica i televizijska voditeljica, član sastava Novi Fosili, nekada i Prve ljubavi, tako je, danas nam je rođendan slavi Sanja Doležal. Kao dijete snimala reklame za proizvode Medolino i Frutolino te trenirala karate, pisala je za omladinski tjednik Polet, a postala je članica zagrebačke pop rock grupe Prva ljubav 1981. godine. To je bio prvi teen sastav na prostoru bivše Jugoslavije koji je djelovao 1978. do 1982. godine. Kao članica grupe snimila je albume privatno te Kad ostanemo sami. Materijalom na ova dva albuma okrenuli su se više zrijelijoj pop publici, što je na kraju rezultiralo sve manjim brojem prodanih primjeraka albuma. Prije nego što su se razišli 1982. godine, snimili su i Dinamovu himnu pod nazivom Nebo se plavi.

0: Oktáva. Nepoznatou poznatom z glasbenog svijeta.
1: A pjevačicom sastava Novi Fosili postala je 1983. godine i bila je sve do 1991. godine, te je ponovno postala od 2005. godine. S grupom je postigla velike uspjehe, snimila albume prodane u stotine tisuća primjeraka i nastupala na rasprodanim koncertima. Na Euroviziji 1987. godine Novi Fosili nastupili su s pjesmom Ja sam za ples, te su osvojili četvrto mjesto sa 92 boda. Pobjedio ih je Irac Johnny Logan s uspješnicom Hold Me Now. 12:34, a mi ćemo slušati Nove Fosile i Ja sam za ples.

pevaju u starom sastavu sa Sanjom Doležal i Vladimirom Kočišom Zecom. Nakon iznenadne smrti bubnjara Nenada Šarića u svibnju 2012. godine, preostali članovi sastava su nakon kraće stanke nastavili opet sa svojim radom. Danas je sati 38 minuta, a mi ćemo slušati tvoje i moje godine.

0: Oktáva. Nepoznatou poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Nakon odlaska iz Novih fosila snimila je 3 samostalna albuma. Imala je ulogu novinarke zvjezdanog traha u glazbenoj TV emisiji Jel me netko tražio, za koju je otpjevala i uvodnu istoimenu pjesmu. Bila je voditeljica talk showa Sanja na RTL-u i od 2004. godine bivša je voditeljica jutarnjeg programa na HRT-u, a voditeljica

na RTL-u od prosinca 2016. na Novoj TV radi od siječnja 2018. godine. Iz braka s Nenadom Šarićem, bivšim bubnjarem sastava Novi Fosila, ima djecu Luku i Leu. A njezin muž pokojni glazbom se počeo baviti u srednjoj školi kada je postao bubnjar hrvatskog rock sastava Jutarnje zvijezde. Nakon iznenadne smrti dotadašnjeg bubnjara i osnivača Novih Fosila, Slobodana Momčilovića Moke 1985. godine, Šarić je postao stalni član Novih Fosila i s njima je svirao do 1991. godine kad se sastav službeno raspao i opet od 2005. godine pa sve do svoje smrti. Nakon ponovnog početka rada sastava, Šarić je osim uloge bubnjara imao i ulogu izvršnog producenta Novih Fosila. Preminuo je 3. svibnja 2012. godine u 65. godini života u Karlovcu od posljedica moždanog udara, tako da je skoro 20 godina bio u braku sa suprugom Sanjom Doležal. A evo, napomenuti, njen otac Mišo Doležal poznati je tekstopisac, skladatelj i aranžer. Od njezine diskografije Sa prvom ljubavu imala je Privatno i Kad ostanemo sami, Sa novim fosilima imala je Od poslije svega, Tvoje i moje godine, Za dobra stara vremena, Dijete sreće, Nebeska kočije, Obriši suze generacije, Djeca ljubavi. A u samostalnoj karijeri imala je Non stop ples, Kao u snu, Plavuša i Emotivna prijetnja. Spomenuli smo da je imala i filmske uloge i to Čuvaj se sinske ruke kao Sanja Doležal te u Lea i Darija kao Nina Selak, a glumila i u sinkroniziranim filmovima Zambezi kao Nikićina žena te u Princu od Egipta kao kraljica Tuja. Sati 45 minuta, danas Sanja Doležal slavi svoj 63. rođendan, a kako drugče završiti ovu rubriku nego uz pjesmu Sanja.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih, koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
2: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
0: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
2: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
0: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
0: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
2: Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
4: 13:30, dobar dan želim svim slušateljima. Vrijeme nam je za sport. U sklopu 34. kola Supersport HNL-a danas se na stadionu Maksimir s početkom u 16 sati igra najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Susret se održava u trenutku kad je prvenstvo ušlo u samu završnicu, a pitanje prvaka već je riješeno. Dinamo je osigurao naslov i trenutačno drži vodeću poziciju na ljestvici sa 79 bodova, dok je Hajduk na drugom mjestu sa 64. U dosadašnja 3 međusobna susreta ove sezone Dinamo je slavio 2 puta na Poljudu, dok je prethodni dvoboj u Maksimiru završio bez pobjednika 1-1. Nogometaši Rijeke u sklopu 34. kola Supersport HNL-a na domaćem su terenu slavili protiv Vukovara rezultatom 3-0. Svoje su izjave nakon dvoboja dali trener Vukovara Tomislav Stipić i trener Rijeke Viktor Sančez. Vukovar se dobro držao do prvog pogotka, Rijeka je zasluženo slavila pred domaćom publikom. Kad je Rijeka na svom maksimumu, onda nema puno poklona koje bi mogli iskoristiti. Imali smo 2 dobre prilike u prvom poluvremenu koje nismo realizirali. Teško izdržati takav pritisak i pitanje vremena kada ćete pokleknuti, izjavio je trener gostiju. Rijeka od početka utakmice dominirala i nametnula svoju igru, odigrali smo dobru utakmicu, bili smo agresivni, stvarali smo pritisak, zabili smo tri pogotka, ali mogli smo i više, zadovoljan sam predstavom igrača, rekao je Sanchez. Rijeka očekuje vrlo važna utakmica, finale kupa protiv Dinama, koja će se igrati na Opus Areni u srijedu 13. svibnja u 18 sati. Nogometaši Istre sutra od 16 sati gostiju kod Osijeka na Opus Areni u utakmici 34. kola Supersport HNL-a. A susret će se prenositi i na nacionalnoj televiziji. Trener Puljana Krešimir Režić raspoložen je nakon pobjede nad Slaven Belupom u prošlom kolu. Veselimo se ovoj utakmici, svjesni smo trenutka i kraja sezone, ali tu smo da budemo spremni pokazati da smo ozbiljni kao ekipa. Momci žele pokazati da vrijede više, da su na višoj razini i da sezonu završimo u pozitivnom tonu. Sve je puno ljepše nakon pobjede, uvijek je tako u nogometu i sportu općenito, ali od prvog dana osjetio sam pozitivnu atmosferu i želju za promjenom, a to se vidi iz tjedna u tjedan, rekao je Režić. Govorio je i o Osijeku te mogućim prijetnjama domaće momčadi. Osijek je u čudnom trenutku, nitko ih nije očekivao tu gdje jesu i sigurno je na njima velik pritisak. Dobro smo ih analizirali, imaju više mogućnosti igre, pripremit ćemo se za sve opcije, poručuje trener Istre. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi smatra kako bi njegov bivši klubski suigrač Neymar morao biti na svjetskom prvenstvu s brazilskom reprezentacijom. Želimo da najbolji igrači budu tamo i Neymar, bez obzira na njegovu formu, uvijek će biti jedan od njih, rekao je Messi. Bilo bi divno vidjeti ga na svjetskom prvenstvu zbog onoga što znači za Brazil i za nogomet. Nadam se da može biti tamo, dodao je Messi. Argentinski i brazilski majstor su dijelili slačionicu u dva kluba u Barceloni te PSG-u. Zajedno su na terenu odigrali 206 utakmica te sudjelovali u 67 golova. Messi je pritom zabio 40 golova na Neymarove asistencije, dok je Neymar postigao 27 golova nakon Messijevih dodavanja. Ne mogu biti objektivan, Neymar mi je prijatelj, volio bi da bude na svjetskom prvenstvu, da mu se događaju dobre stvari jer to zaslužuje zbog osobe kakva je. Ima vrlo posebnu karizmu, ne glumi, živi svoj život kakav jest, prema onome što osjeća, ne brinući se o posljedicama, živi svoj život, sretan je i vrlo je prirodan, dodao je Messi. Dino Prižmić ostvario je jučer najveću pobjedu karijere na turniru Internazionali BNL d'Italia u Rimu, gdje je sladao fizički iscrpljenog Novaka Đokovića sa 2-6, 6-2, 6-4 i plasirao se u treće kolo. Nakon uvjerljivo osvojenog prvog seta, Đoković je u drugom počeo pokazivati fizičke probleme. Između poena se saginjao i držao se za koljena, a tijekom izmjena strana teško je dolazio do stolca. Srpski tenisač u trećem je setu pokazao više energije, no na kraju nije imao dovoljno snage za preokret protiv Prižmića, koji je zadržao mirnoću i postao prvi hrvatski tenisač nakon Borne Ćorića 2023. godine, koji je stigao do trećeg kola u Rimu. Teško mi je pronaći riječ, imam veliko poštovanje prema Novaku, on je moj idol i ovo je za mene bio sjajan meč, rekao je Prižmić. Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja na gostovanju u Zagrebu pobijedili su Medveščak sa 22-11 u prvoj utakmici četvrtfinala do igravanja za prvaka Hrvatske. Strijelce Juga predvodio hrvatski reprezentativac Marko Žuvela sa 6 pogotaka, a pet ih je postigao Kanađanin Bogdan Đerković. Vlaho Pavlić je postigao 4 gola. Preostala četvrtfinalni parovi do igravanja su Zadar Mladost, Solaris Jadran i Mornar Primorje. Idemo malo u naše krajeve. Rukometašice Podravke jučer su bile domaćin Dalmatinke iz Ploša u pretposljednoj utakmici sezone. U Bepovu dvoranu došla je petoplasirana Dalmatinka, a u najavi utakmice trener Obrovan najavio kako nema kalkulacija, spremali su se za pobjedu i na kraju su je i ostvarili. Igralo se za ostalo 22. prvenstveno kolo. U svom domu Podravkašice nisu dopustile nikakvo iznenađenje i od prve su minute ugrabile Dalmatinku u čvrst tisak koji nisu ispuštale do kraja utakmice. Rezultat je na kraju na semaforu pokazivao 40-20 za koprivničku ekipu. To bi bilo to od sportskih vijesti, 13 sati i 36 minuta, a mi ćemo u nastavku slušati Žaka.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika. Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji Vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost. Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
1: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
0: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
2: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
0: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048 897 077.
1: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048 733 160.
0: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048 810 296.
1: Vaš najbolji partner u gradnji.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite Majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, vaš KTC. Tražite tortu koja oduzima dah?
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu?
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Obavijest vozačima, zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali, dionici između Đurđevca i Kalinovca, promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
7: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bestruje će u ponedjeljak biti dio naselja Budrovac i to u vremenu od 8.30 do 14 sati. Iz Elektra Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju. Slijede nam vijesti.
3: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar dan, dragi slušatelji, u vijestima. U Zagrebu se održava Hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Sudionici su se okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Središnji program održava se na Zrinjevcu. Organizatori poručuju da je život jedinstven i da njegovo dostojanstvo treba štititi od začeća do prirodne smrti. Tvrde da su hrvatski zakoni, posebno oni koji se odnose na pobačaj, zastarjeli te da ih treba mijenjati. Zalažu se i za snažnije pronatalitetne mjere koje bi poticale veći broj rođene djece. Ovogodišnji Hod za život održava se u ukupno 20 hrvatskih gradova, a prvi put organizira se i u Gospiću, Puli i Zaprešiću. Pred zagrebačkom policijom jedan je od operativno najzahtjevnijih dana posljednjih godina. U gradu se istodobno održavaju Hod za život, Trnjanski kresovi i nogometni derbi Dinama i Hajduka. Svi događaji označeni su kao pojačan sigurnosni rizik. Kako je javljeno izvijestio jedan novinar, policija poručuje da je spremna odgovoriti na svaki oblik kršenja zakona o javnom redu i miru. Kratko i jasno, da, u policiji poručuju kako su spremni i kako su spremni adekvatno odgovoriti na bilo kakvo kršenje zakona o javnom redu i miru, rekao je Husak. Dodao je da Zagreb ne pamti dan u kojem se na toliko različitih lokacija održava toliko sigurnosno zahtjevnih događaja. Hod za život već je počeo, a prema informacijama s terena za sad sve prolazi bez problema. Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je danas svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Izvijestili su iz Ministarstva obrane te dodali da su završenom natjecanju ročnika izabrani i najbolji među njima. Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su na tri vojne lokacije usvajali temeljne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane. Obuka je, kažu u MORH-u, značajno obogaćena i potporom Hrvatskog zrakoplovstva, što je mladim ročnicima omogućilo dodatna znanja i iskustva u suvremenom vojnom okruženju. Stečena znanja, vještine i spremnost mladi ročnici i ročnice prvog naraštaja pokazali su posljednjeg tjedna obuke na natjecanju za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne 123. brigade HV u Požegi. Natjecanje je organizirala bojna za temeljno vojno osposobljavanje središta za obuku pješaštva i oklopništva zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske, a se udjelovale 12 ročnika i 6 ročnica. Najbolja ročnica je 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja, a najbolji ročnik 23-godišnji Damir Pastečko iz Kršinaca kod Našica. Oboje su se na temeljnu vojnu obuku prijavili dobrovoljno. Na prestižnom međunarodnom vojnom natjecanju u američkoj saveznoj državi Minnesota u konkurenciji s najspremnijim američkim i kanadskim vojnicima istaknuo se Vukovarac Filip Palijan, osvojivši drugo mjesto. Riječ je o natjecanju koje u fokus stavlja vojničke vještine, rukovanje vatrenim naoružanjem, orijentaciju, fizičku spremu i trčanje s više od 20 kg vojne opreme. Vukovarac Filip Palijan s činom razvodnika ponos je Hrvatske vojske na zahtjevnom međunarodnom natjecanju u SAD-u, osvojio je drugo mjesto. 4 dana proveo je na nepoznatom terenu uz ekstremne vremenske uvjete. Zadatak je bio savladati složene vojničke discipline. Filip je pokazao zavidnu vojnu spremu. Spašavanje i zbrinjavanje ranjenika pod paljbom, pucanje iz borbenog vozila, jurišna puška, samokres, prelazak vodene zapreke, čvorovi, bacanje ručne bombe. 5 je bilo vjetar 30 do 50 km na sat, opisao je natjecanje hrvatski vojnik Filip Palijan. Najteži dio bila je noćna orijentacija u gustim šumama Minnesota, gdje je uz vojne izazove i priroda sve dodatno otežala. 3 medvjedića na drvetu, ja kažem naredniče, ako su tu medvjedići, tu je i mama, bježi. Tako da smo bježili od medvjeda, bilo je zanimljivih situacija, kazao je vojnik Palijan. Od sporta, nogometaši Istre u sutra od 16 sati gostuju kod Osijeka na Opus Areni u utakmici 34. kola Supersport HNL-a, a susret će se prenositi na nacionalnoj televiziji. Trener Puljana Krešimir Režić raspoložen je nakon pobjede nad Slaven Belupom u prošlom kolu. Veselimo se ovoj utakmici, svjesni smo trenutka i kraja sezone, ali tu smo da budemo spremni pokazati da smo ozbiljne kao ekipa. Momci žele pokazati da vrijede više, da su na višoj razini i da sezonu završimo u pozitivnom tonu. Sve puno ljepše nakon pobjede. Uvijek je tako u nogometu i sportu općenito, ali od prvog dana osjetio sam pozitivnu atmosferu i želju za promjenom, a to se vidi iz tjedna u tjedan, rekao je Režić. Govorio je i o Osijeku te mogućim prijetnjama domaće momčadi. Osijek je u čudnom trenutku, nitko ih nije očekivao tu gdje jesu i sigurno je na njima velik pritisak. Dobro smo ih analizirali, imaju više mogućnosti igre i pripremit ćemo se za sve opcije, poručio je trener Istre. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u najavlju večernjim satima i razvoj oblaka, pa će lokalnom biti mogući i pljuskovi. Puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. Sutra u prvom dijelu dana biti će ponegdje i pretežno sunčano, zatim u popodnevnim satima najavljuju na oblačenje te lokalne pljuskove. Puhaće nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura sutra biti će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
8: Slušali ste vijesti.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: Dragi cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutaki, glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac. Boss Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
0: Opremite svoj radni prostor namještajem po mjeri kojeg izrađujemo po vašim idejama i željama, a ujedno ostvarite i popust od 20%.
1: Bogat izbor ormara, raznih dekora i dimenzija na popustu je 20%.
0: Blagovonska stolica Mojito u beš, zelenoj ili sivoj boji sa crnim metalnim nogama za samo 32,20 €.
1: Klasika koja ima svoju tradiciju, kauč Nik s ispunom jezgre ili spužve na popustu je 20%.
0: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marks.

0: Novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite Majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada €4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi vaš KTC.
5: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
7: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. A zbog radova na državnoj cesti D2 na dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se mole vozači za dodatni oprez i strpljenje. A zbog radova na modernizaciji privremeno se zatvara i cesta LC 40001 između Dinjevca i Kladara, i to u periodu do 15. svibnja. Promet se preusmjerava na obilazne pravce prema postavljenoj signalizaciji, pa se također mole vozači za razumijevanje i oprez u prometu. Još napomenuti kako se danas i sutra na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke županije provoditi pojačani nadzor teretnih vozila i autobusa. Pojačani nadzor je usklađen s akcijama Roadpol za 2026. godinu, te se provodi u svim zemljama članicama Roadpola i u svim policijskim upravama u Republici Hrvatskoj. A 12. svibnja u utorak u vremenu od 8 do 12 sati na području Policijske uprave Koprivničko-križevačke provest će se i pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom, te sprječavanja zloupotrebe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. A danas će se i vršiti nadzor brzine kretanja vozila, i to između Svetog Ivana Žabno i Križevaca u vremenu od 13 do 15 sati, te između Đurđevca i Šemovci u vremenu od 11 do 14 sati. I gdje god putovali na neku dulju relaciju ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio.
8: Kad me umor baci s nogu,

kad ugledaš ruke što te tami zovu, odaberi odmah

Jazzy Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Podravski radio.
1: Vi slušate
0: Podravski radio.
2: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
3: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
3: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
3: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
2: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
3: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
2: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
7: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
8: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
9: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
8: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
9: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
8: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
10: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
11: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098 377 707.
0: Podravski radio.
1: Lokalno Podravskog radija. Dobar dan, dragi slušatelji. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih europskih sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro. Iz europskih fondova, što iznosi čak 732 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
12: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
1: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grad Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti. Ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
12: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. 3 godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika, taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu, u 3 godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend, da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Zaključuje Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su najmlađi u Dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franja Viktora Šignjera u Virju. Na maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, koji se natječu u pripremi prkača, te su prezentirali svoja znanja i vještine kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice, te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku male virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Ovogodišnja tema Virovske prkačijade su popularne breskvice, a brojni posjetitelji već od ranih jutarnjih sati uživali su u bogatoj ponudi prkača i drugih domaćih slastica. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja, među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia, te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove godine privukla i nova maskota prkačijade, koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavlja čak 33 udruga žena i 7 hrvatskih županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca, koja ove godine prvi put sudjeluje na prkačijadi, a potom su i članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili najbolje slastice. Nastavak programa prkačijade ovog vikenda za Podravski radio najavila je načelnica općine Virje Kristina Filipović.
13: Popodne mogu posjetiti tradicijske igre, sudjelovati, zabaviti se, vidjeti kako su se nekad zabavljali naši stari, a na večer uživati u folkloru. Nakon toga zabava za sve goste i mještane u tamburaški sastav Dangube. Evo, ako mogu najaviti i treći dan programa u nedjelju, tijekom prijepodneva je likovna kolonija, prijavilo se 30 umjetnika. Nakon toga u popodnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava Svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamburaški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
1: Svoje izjave dali su i Dražen Đurišević, član organizacijskog odbora prkačijade, te direktor turističke zajednice područja središnje Podravine Nikola Cik.
14: Evo, dobrodošli na 11. Virovsku prkačijadu. Sretni smo jer nas je ovdje opet skupilo puno udruga, puno naših gostiju koji pokazuju iz svojih zemalja svoje prkače. I opet smo pokazali da se ova manifestacija iz godine u godinu raste, da iz godine u godinu imamo sve više posjetitelja, a i da nama mašte ne nedostaje i da svake godine smislimo nešto novo što privuče tolke znatiželjnike i ljubitelje u sastice. Evo, toliko od mene kao ispred organizacijskog odbora. Još jedan po svima zahvaljujem i najavljujem sljedeću još bolju prkačijanu.
15: Sve vas najljepše pozdravljam ispred turističke zajednice područja središnja Podravina, najveće turističke zajednice u Republici Hrvatskoj. Svoje osobno ime, izuzetno mi je drago što je i ova manifestacija evo sada u najvećem jeku i vidimo da je ona doista uspješna i da je još jednom nadmašila samu sebe. Još jednom vidimo da je Virovska prkačijada najveća turistička manifestacija na našem širokom području. Ona to nije najveća samo po tome što je veliki broj posjetitelja, nego i u organizacijskom smislu. I ono što mi je osobno jako drago, što svih 11 naših općina na neki način sudjeluje u Virovskoj prkačijadi, bilo da je to preko udruga ili društava žena, bilo preko izlagača kojih evo ni ove godine ne nedostaje, bilo da su to sami posjetitelji. Evo, doista se nadam, kao što je i predsjednik stručno organizacijskog povjerenstva rekao, da ćemo sljedeće godine nadmašiti opet sami sebe. Neki su pitali evo danas da gdje je plasnica, hoćemo li uskoro za koji sat vremena izrađivati plasnicu. Ove godine ipak nećemo, ali neka ovo bude evo najljepši poziv i najbolja reklama za sljedeću godinu, kada ćemo doista izrađivati plasnicu i kada je cilj onda barem 25.000 zvjezdica. A do tada uživajte svi u breskvicama, uživajte svi u svim drugim vrstama prkača i uživajte u svemu onome što smo pripremili za vas u Virju.
1: Bogatu fotogaleriju i popis pobjednika u natjecanjima na 11. Virovskoj prkačijadi možete pronaći na web stranici Podravskog radija i portala Drave Info. U sklopu Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, mladi grada Đurđevca pripremili su i snimili svoj prvi podcast u kojem su ugostili pročelnicu Upravnog odjela za razvojne projekte Silviju Lukačin. Tema podcasta bila je rad i svakodnevne aktivnosti Upravnog odjela za razvojne projekte, kao i sam proces nastanka, prijave i realizacije projekata koji doprinose razvoju grada i poboljšanju kvalitete života građana. Kroz razgovor je predstavljeno kako nastaju projektne ideje, koliko je potrebno pripreme i suradnje za uspješnu prijavu na natječaje, te kako izgleda provedba projekata nakon odobrenja sredstava. Mladi su imali priliku iz prve ruke saznati više o projektima financiranim iz europskih fondova, izazovima u njihovoj provedbi, ali i važnosti kvalitetne komunikacije s građanima. Projekt se provodi u okviru Erasmus Plus programa od 1. ožujka prošle godine do 31. listopada ove godine, ukupne vrijednosti 59.479 eura. Cijeli podcast možete pogledati na webu grada Đurđevca i Podravskog radija. U općini Podravske Sesvete održano je svečano potpisivanje ugovora s predstavnicima udruga kojima su odobrena sredstva za provedbu programa i projekata od interesa za lokalnu zajednicu. Potpisivanjem ugovora potvrđena je kontinuirana podrška radu udruga koje svojim aktivnostima značajno doprinose razvoju društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog života zajednice. Okupljenim predstavnicima udruga obratili su se predstavnici općine i načelnik općine Marko Derežić, istaknuvši važnost partnerske suradnje s udrugama te zahvalivši svim članovima i volonterima na njihovom predanom radu i doprinosu zajednici. Za financiranje programa i projekata udruga u ovoj je godini osigurano ukupno 109.000 eura, a dodijeljena sredstva omogućit će provedbu brojnih aktivnosti, manifestacija, radionica, natjecanja i drugih projekata koji imaju važnu ulogu u životu lokalne zajednice. Svim udrugama želimo puno uspjeha u provedbi planiranih aktivnosti i projekata, poručuju iz općine. U organizaciji opće bolnice dr. Tomislav Barde Koprivnica pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održan 9. kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije. Glavna tema kongresa bila je izazovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinstvu, a u ime županije prisustvovala je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar. Ravnatelj opće bolnice Mato Devčić istaknuo je kako su najvažniji ljudski potencijali te zahvalio županiji na podršci. Predsjednica podružnica Hrvatske komore medicinskih sestara Koprivničko-križevačke županije Sandra Lovrić rekla je kako je kongres tijekom godina izrastao u prepoznatljiv stručni skup. Sudionicima kongresa obratio se i zamjenik gradonačelnika Križevaca Ivica Švagelj. Vi ste temelj zdravstvenog sustava, vaši temelji vide se u vašoj odanosti, znanju, stručnosti i prije svega vašoj humanosti. Vaša okolina to vidi i cijeni. Želim vam da na kongresu izmijenite puno korisnih informacija, saznate neke nove stvari i da se uz dobar posao i dobro zabavite, rekao je Švagelj. U organizaciji udruge Žena Herešin u prepunom društvenom domu održana je tradicionalna proslava povodom Majčinog dana. Manifestacija okupila brojne mještane i goste iz ukupno 26 udruga s područja naše županije. Susretu su prisustvovali župan Tomislav Golubić i koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. Na početku druženja predsjednica udruge Gordana Krčmar zahvalila je svima na velikom odazivu, istaknuvši kako su upravo Ovoliki broj posjetitelja i osmjesi na licima najveća nagrada za uloženi trud u organizaciju. Prigodnim govorima čestitku su uputili i župan Golubić i gradonačelnik Jakšić, koji su istaknuli važnost ovakvih susreta za očuvanje lokalnog identiteta i povezanost zajednice. Župan Golubić je naglasio ulogu žena u očuvanju ruralnih sredina. Središnji dio večeri bio je nastup gostiju iz Slavonije, kud Matija Antun Relković iz Davora oduševio je prisutne bogatstvom slavonske tradicije, pjesmom i plesom, unoseći poseban duh zajedništva u Herešinski dom. U prostorima županijske uprave su u pratnji svojih odgajateljica boravili polaznici dječjeg vrtića Vrapčić Đelekovec, podružnice Iskrica, koji su imali priliku saznati nešto više o poslovima koje obavlja županija. Mališane je dočekao župan Tomislav Golubić, te im predstavio čime se sve županija bavi, na njima prilagođen način, a djeca su s velikim zanimanjem sudjelovala u razgovoru i postavljala pitanja. Ovakvi susreti doprinose razvijanju svijesti djece o zajednici u kojoj žive, te potiču njihovo upoznavanje društvenih institucija od najranije dobi. Po završetku susreta prikazan je promotivni film Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, koji je dodatno približio bogatu kulturnu i prirodnu baštinu našega kraja. Rukometašice Podravke bile su domaćin Dalmatinki iz Ploča u pretposljednoj utakmici sezone. U Bepovu dvoranu došla je petoplasirana Dalmatinka, a u najavi utakmice trener Obrvan najavio je kako nema kalkulacija, spremali su se za pobjedu i na kraju su to i ostvarili. Igralo se zaostalo 22. prvenstveno kolo. U svom domu Podravkašice nisu dopustile nikakvo iznenađenje i od prve su minute ugrabile Dalmatinku u čvrst stisak koji nisu ispuštale do kraja utakmice. Već na poluvremenu bilo je 21-9 za Podravku, a nakon 60 minuta igre završilo je s 20 razlike. Rezultat na semaforu je pokazivao 40-20 za koprivničku ekipu.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u najavi je i navečer jači razvoj oblaka, te su lokalno mogući i pljuskovi. Vjetar nam je većinom slab, umjeren sjeverozapadni i zapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradio.

0: Vi slušate Podravski radio. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
2: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2026-2027 u razdoblju od 27. travnja do 11. svibnja ove godine. Zamolbe za upis djece u dječji vrtić Maslačak Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu Dječji vrtić Maslačak Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac, s naznakom za upis u dječji vrtić. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju. U dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31. kolovoza tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu. U upisnom roku zaprimat će se i dokumentacija za upis djece koja do 31. kolovoza ove godine nisu napunila godinu dana, te će se njihove zamolbe smatrati predbilježbama za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 sve dok se ne steknu uvjeti za upis. Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću Maslačak.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Trava Talk.
0: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Danas je 9. svibnja. Ono što je zanimljivo reći o današnjem danu, da je ovo 129. dan godine i do kraja godine imamo još 236 dana. A na današnji datum, evo, prisjećamo se i njemačkog književnika Friedricha Schillera, koji je preminuo 1805. godine, a preminuo je i talijanski producent, skladatelj i glazbenik Robert Miles 2017. Dan grada Raba je, dakle, Rab slavi svoj dan, a na današnji datum su između ostalih rođeni hrvatski književnik Vladimir Čerina 1891. godine, rođen je i glumac i kazališni pedagog Mladen Vasari 1954. Zatim glumac i pjesnik Duško Gruborović 1956. godine, a ja ću, evo, istaknuti da je na današnji datum rođena i Sanja Doležal, pjevačica i televizijska voditeljica 1963. godine. Sanja Doležal rođena je u Zagrebu, kao dijete već je snimala reklame, trenirala je karate, pisala je za tjednike, bila je članica zagrebačke pop-rock grupe Prva ljubav. To je bio također prvi teen sastav na prostoru bivše Jugoslavije, a kao pjevačica sastava Novi Fosili bila je od 1983. do 1991. pa onda opet od 2005. godine i upravo je s Novim Fosilima postigla velike uspjehe, snimila albume prodavane u stotine tisuća primjeraka i nastupala na rasprodanim koncertima. Na Euroviziji 1987. Novi Fosili su nastupali s pjesmom Ja sam za ples, te su tada osvojili 4. mjesto s 92 boda. A evo, zanimljivo je istaknuti da je te godine pobjednik bio Johnny Logan s uspješnicom Hold Me Now. Nakon odlaska iz Novih Fosila snimila je 3 samostalna albuma. Prisutna je stalno u javnom životu, u medijima. Volimo je gledati, volimo je slušati. Inače, bila je u braku s Nenadom Šarićem, koji je bivši bubnjar sastava Novi Fosili, i s njim ima i djecu Luku i Leu. U braku su bili nešto manje od 20 godina, no on je, eto, prerano preminuo. Žuljaju me cipele, Sanja Doležal, eto. Sanji, čestitamo rođendan. Sanja, ako slušaš, sve najbolje ti želimo. Pjevala i svirala ti nama još dugo godina.

Da, Sanja Doležal slavi rođendan, želimo joj sve najbolje. A na današnji datum je rođen i Grant Hackett, jedan od najboljih plivača na duge pruge u povijesti, 9. svibnja 1980. godine. E sad, ono što je još vezano i zanimljivo uz današnji dan, da se danas obilježava Dan Europe u spomen na Schumannovu deklaraciju iz 1950. koja je postavila temelje današnje Europske unije, a u mnogim državama 9. svibnja slavi se i Dan pobjede, jer je 1945. godine nacistička Njemačka i službeno kapitulirala. Zanimljivost je ta da se i u Moskvi svake godine održava velika vojna parada povodom Dana pobjede, i to jedna od najvećih na svijetu, pa s time je povezano i ovo primjerje o kojem smo govorili u vijestima. Na današnji dan 1502. idemo malo dalje u povijest. Christopher Columbo krenuo na svoje posljednje putovanje prema Americi, da. I Billy Joel je rođen na današnji datum, autor je hitova Piano Man i Uptown Girl, a rođen je 9. svibnja 1949. godine.

0: A danas je 9. svibnja, jučer je malom prekečijadom počeo najslađi vikend u godini, a centralni dio događanja se događa upravo danas. Veliki dio bogatog programa je iza nas, a na ono što slijedi pozvala je i općinska načelnica Kristina Filipović.
1: Popodne mogu posjetiti tradicijske igre, sudjelovati, zabaviti se, vidjeti kako su se nekad zabavljali naši stari, a na večer uživati u folkloru. Nakon toga zabava za sve goste i mještane uz tamborački sastav Dangube. Evo, ako mogu najaviti i treći dan programa u nedjelju, tijekom prijepodneva je likovna kolonija, prijavilo se 30 umjetnika. Nakon toga u popodnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamboraški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Akcijska cijena traktorskih akumulatora od 110 ampersati uz donos starog akumulatora iznosi 83,90 € uz dvogodišnje jamstvo. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 Đurđevac ili nas kontaktirajte na broj 048-811-055 u radnom vremenu od ponedjeljka do petka od 7 do 18 sati i subotom od 8 do 13 sati. Autocentar Đurđevac, pouzdan partner za vašu sigurnu vožnju.
2: Tražite savršenu tortu ili kolače za svoju posebnu prigodu? U novootvorenom prostoru Slatke Danijele svakodnevno nudimo svježe kolače i torte, pripremljene s ljubavlju i pažnjom prema svakom detalju. Ako dođete, dočekat će vas široka ponuda slasica, torti, kolača i desertnih salogajčića za sve vaše proslave i nezaboravne trenutke. Popunjavamo rezervacije termina za pripremu svadbenih slasica i slasica za sve vaše srećane prigode. Zato požurite i osigurajte svoju na vrijeme. Narudžbe primamo na adresi Trg Svetog Jurija 1 u poslovnom centru u Đurđevcu, putem Facebook stranice Slatka Danijela kolači i torte ili pozivom na broj 048 811 234. Slatka Danijela, jer svaka proslava zaslužuje savršeno slatki okus.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
3: Podravski radio.
5: Showbiz. Backstage.
6: Dragi slušatelji, dobar dan. Danas je poznajemo kao jednu od najzavodljivijih hrvatskih pjevačica s vatrenim, atraktivnim izdanjima i spotovima. No malo tko zna da je karijera atraktivne Splićanke započela potpuno drugačije, ni manje ni više nego u crkvenom zboru, gdje je kao mlada djevojka pjevala duhovne pjesme i nastupala na misama. Radi se o Lidiji Bačić. Malo je poznato da je Lidija Bačić tijekom srednjoškolskih dana pjevala u crkvenom zboru te s duhovnim pjesmama čak pobjedila na Uskrsfestu. Pjevačica se prisjetila kako su ona i njezin zbor 2005. godine snimili dvije duhovne pjesme koje su, kaže, postale pravi evergreeni hrvatske duhovne glazbe, a to su pjesme Stvoren za nebo i Znak pobjede. Priznala je tako Lile da više nije redovita na nedjeljnoj misi kao što je nekoć bila, ali vjera joj i dalje ima važno mjesto u životu, posebno za vrijeme velikih blagdana. Kad sam bila u školi, onda bi se išlo doslovno svake nedjelje i pjevala sam u crkvenom zboru, tako da nije išlo samo jednom tjedno, nego dva puta tjedno još i probe. Tako sam stalno bila u crkvi. Sada više nisam toliko koliko bih željela, ali nisam osoba s puno

kako se pune koncertne dvorane zna legendarna Kim Wilde, koja je nastupila u rasprodanoj zagrebačkoj tvornici. Tvornica kulture bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a Kim Wilde pokazala je zašto njezini hitovi desetljećima ne silaze s radijskih playlisti. Publika je od prvih taktova pjevala u glas, pretvarajući koncert u veliko slavlje 80-ih. Interes za koncert bio je velik tjednima prije nastupa, a ulaznice su planule znatno prije samog datuma koncerta. Time je potvrđeno da Kim Wilde i dalje ima vjernu publiku u Hrvatskoj, ali i generaciju mlađih fanova koji su njezine pjesme otkrili mnogo kasnije. Britanska glazbenica, koja je svjetsku slavu stekla početkom 80-ih godina hitom Kids in America, tijekom karijere prodala je milijune albuma i singlova te ostala jedno od zaštitnih lica pop ere tog vremena. Za mnoge u publici ovo je bio nostalgičan povratak mladosti, ali i podsjetnik koliko dobro napisani pop hitovi mogu nadživjeti vrijeme u kojem su nastali.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Obavještavaju se građani kako će se u nedjelju 10. svibnja u vremenu od 10 do 12 sati na području grada Đurđevca održati županijska vatrogasna vježba u organizaciji vatrogasne zajednice grada Đurđevca. Tijekom trajanja vježbe biti će pojačano kretanje vatrogasnih vozila, moguće korištenje sirena i signalizacije te prisutnost većeg broja operativnih snaga na terenu. Mole se građani za razumijevanje te da ne stvaraju nepotrebne gužve na prometnicama u blizini lokacija održavanja vježbe. Vježba će se održati na lokacijama odlagalište otpada Peski, hotel Picok i trg Svetog Jurija. Iz vatrogasne zajednice napominju kako se radi o planiranoj aktivnosti te nema razloga za zabrinutost.
4: Gradite, nadograđujete ili preuređujete?
5: Najveći izbor materijala potražite u željezarijama Virje Đurđevac i Kloštar Podravski.
6: Velika proljetna akcija fasadnih sustava. Novo u ponudi, kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi renomiranih proizvođača.
7: Akcijska prodaja Knaufa do isteka zaliha. Kod nas pronađite Lancol, stiroporne fasade, ogradne panele i ljepila za keramiku po vrlo povoljnim cijenama. Materijal imamo, izradu komarnika po mjeri, također posjetite nas.
8: Potražite nas u Virju na adresi Mitrovica 7, broj telefona 048-897-077.
9: U Đurđevcu Vinogradska 6, 048-733-160.
10: I u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, broj telefona 048-810-296.
11: Vaš najbolji partner u gradnji.
12: Obavijest vozačima zbog radova na državnoj cesti D2 na Podravskoj magistrali dionici između Đurđevca i Kalinovca promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima. Mole se vozači za dodatni oprez i strpljenje.
13: Dragi, auto je stao.
14: Ma ne.
13: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
14: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
15: Halo, Auto Lončar, izvolite.
14: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
15: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
13: Oldtimer, stvarno?
16: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
17: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
17: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
17: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
17: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.

0: Drage cure, vrijeme je za večer glamura, koktela i najbolje ženske zabave. Ove nedjelje vas vodimo na posebnu projekciju filma Vrag nosi Pradu 2. Očekuje vas crveni tepih, kokteli dobrodošlice, fotokutak i glam atmosfera te odlična zabava i ekipa. Ne propustite najstajliš večer ovog proljeća. Okupi svoju ekipu i pripremi najbolji outfit jer ova večer je rezervirana za fashion, smijeh i nezaboravan provod. Vidimo se u kinu Đurđevac.
1: Ostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije, posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 099 709 6550.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Vijesti.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u vijestima. U Zagrebu se održava Hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Sudionici su se okupili ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Središnji program održava se na Zrinjevcu. Organizatori poručuju da je život jedinstven i da njegovo dostojanstvo treba štititi od začeća do prirodne smrti. Tvrde da su hrvatski zakoni, posebno oni koji se odnose na pobačaj, zastarili te da ih treba mijenjati. Zalažu se i za snažnije pronatalitetne mjere koje bi poticale veći broj rođene djece. Ovogodišnji Hod za život održava se u ukupno 20 hrvatskih gradova, a prvi put organizira se i u Gospiću, Puli i Zaprešiću. Pred zagrebačkom policijom jedan je od operativno najzahtjevnijih dana posljednjih godina. U gradu se istodobno održavaju Hod za život, Trnjanski kresovi i nogometni derbi Dinama i Hajduka. Svi događaji označeni su kao pojačan sigurnosni rizik. Kako je javljeno izvijestio jedan novinar, policija poručuje da je spremna odgovoriti na svaki oblik kršenja zakona o javnom redu i miru. Kratko i jasno, da, u policiji poručuju kako su spremni i kako su spremni adekvatno odgovoriti na bilo kakvo kršenje zakona o javnom redu i miru, rekao je Husak. Dodao je da Zagreb ne pamti dan u kojem se na toliko različitih lokacija održava toliko sigurnosno zahtjevnih događaja. Hod za život već je počeo, a prema informacijama s terena za sad sve prolazi bez problema. Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je danas svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Izvijestili su iz Ministarstva obrane te dodali da su završenom natjecanju ročnika izabrani i najbolji među njima. Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su na tri vojne lokacije usvajali temeljne vojničke vještine, rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane. Obuka je, kažu u MORH-u, značajno obogaćena i potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što je mladim ročnicima omogućilo dodatna znanja i iskustva u suvremenom vojnom okruženju. Stečena znanja, vještine i spremnost mladi ročnici i ročnice prvog naraštaja pokazali su posljednjeg tjedna obuke na natjecanju za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne 123. brigade HV u Požegi. Natjecanje organizirala bojna za temeljno vojno osposobljavanje središta za obuku pješaštva i oklopništva zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske, a sudjelovale 12 ročnika i 6 ročnica. Najbolja ročnica je 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja, a najbolji ročnik 23-godišnji Damir Pastečko iz Kršinaca kod Našica. Oboje su se na temeljnu vojnu obuku prijavili dobrovoljno. Na prestižnom međunarodnom vojnom natjecanju u američkoj saveznoj državi Minnesota u konkurenciji s najspremnijim američkim i kanadskim vojnicima istaknuo se Vukovarac Filip Palijan, osvojivši drugo mjesto. Riječ je o natjecanju koje u fokus stavlja vojničke vještine, rukovanje vatrenim naoružanjem, orijentaciju, fizičku spremu i trčanje s više od 20 kg vojne opreme. Vukovarac Filip Palijan s činom razvodnika ponos je Hrvatske vojske na zahtjevnom međunarodnom natjecanju u SAD-u, osvojio je drugo mjesto. 4 dana proveo je na poznatom terenu uz ekstremne vremenske uvjete. Zadatak je bio savladati složene vojničke discipline. Filip je pokazao zavidnu vojnu spremu. Spašavanje i zbrinjavanje ranjenika pod paljbom, pucanje iz borbenog vozila, jurišna puška, samokres, prelazak vodene zapreke, čvorovi, bacanje ručne bombe. 5 je bilo vjetar 30 do 50 km na sat, opisao je natjecanje hrvatski vojnik Filip Palijan. Najteži dio bila je noćna orijentacija u gustim šumama Minnesota, gdje je uz vojne izazove i priroda sve do dodatno otežala. 3 medvjedića na drvetu, ja kažem naredniče, ako su tu medvjedići, tu je i mama, bježi. Tako da smo bježali od medvjeda, bilo je zanimljivih situacija, kazao je vojnik Palijan. Od sporta, nogometaši Istre u sutra od 16 sati gostuju kod Osijeka na Opus Areni u utakmici 34. kola Supersport HNL-a, a susret će se prenositi na nacionalnoj televiziji. Trener Puljana Krešimir Režić raspoložen je nakon pobjede nad Slaven Belupom u prošlom kolu. Veselimo se ovoj utakmici, svjesni smo trenutka i kraja sezone, ali tu smo da budemo spremni pokazati da smo ozbiljne kao ekipa. Momci žele pokazati da vrijede više, da su na višoj razini i da sezonu završimo u pozitivnom tonu. Sve puno ljepše nakon pobjede, uvijek je tako u nogometu i sportu općenito, ali od prvog dana osjetio sam pozitivnu atmosferu i želju za promjenom, a to se vidi iz tjedna u tjedan, rekao je Režić. Govorio je i o Osijeku te mogućim prijetnjama domaće momčadi. Osijek je u čudnom trenutku, nitko ih nije očekivao tu gdje jesu i sigurno je na njima velik pritisak. Dobro smo ih analizirali, imaju više mogućnosti igre i pripremit ćemo se za sve opcije, poručio je trener Istre. Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u najavlju večernjim satima i razvoj oblaka, pa će lokalno biti mogući i pljuskovi, puše nam većinom slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. Sutra u prvom dijelu dana biti će ponegdje i pretežno sunčano, zatim u popodnevnim satima najavljuju na oblačenje te lokalne pljuskove, puhaće nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura sutra biti će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Ljubavi,
1: mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Usudite se biti zahtjevni kada je u pitanju vaša kuhinja, jer uz individualni pristup ispunjavamo sve vaše zahtjeve, od modernih do rustikalnih koje spajaju suvremeni izgled i tradiciju.
3: U tijeku je izmjena pojedinog asortimana, te imamo u rasprodaji stolne lampe već za 10,40 €.
2: Francuski ležaj Siena s integriranim nadmadracem i prostranim spremištem na popustu je 20%.
3: Kutna garnitura Tiffany, elegantna garnitura za sjedenje, visoke udobnosti uz veliki izbor boja, na popustu je 15%.
2: I nadalje, tu smo za vas kada je u pitanju namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac, dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na broj 033 721 707. Salon namještaja Palković.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. Iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja €99 za kilogram, domaći crveni luk 49 centi za kilogram, troslojni toaletni papir 20 komada 4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikla za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi vaš KTC.
3: Podravski radio.

Jednostki Radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
4: Podravski radio.

brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode, pogleda me, glavu spusti, svaki puta teže ode, a sve lakše suzu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.

I 19 sati je i 2 minute. Neću reći dobro veče, nego ću reći dobar dan. Ljetni dan još uvijek. Dragi pratitelji, dragi gledatelji, dragi slušatelji Podravskog radija. Subota je, kao što sam rekla, topla. Mrak se još ne spušta, ali zrak miriše baš na ljeto koje nam dolazi, barem po temperaturama. A pred nama su sati ispunjeni glazbom i dobrim društvom, naravno, dragi slušatelji i drage slušateljice, sve do same ponoći. Dobrodošli u još jedno izdanje Noćnih ptičica, mjesta gdje pjesme pričaju svoje priče, gdje uspomene bude stari refereni, a svaka nota i večeras imat će svoju čar. I ovo popodne i predvečer je, naravno i večer, sve do same ponoći, zajedno ćemo putovati kroz najljepše domaće, možda i strane melodije, uz ritmove koje prije svega griju srce. I zato, dragi naši, udobno se smjestite, svakako natočite si neko omiljeno piće i prepustite se glazbi koja će vas pratiti zajedno sa mnom sve do same ponoći. Počinju noćne ptice i vaša noćna ptičica večeras biti će Jasna Prelec Vučeta. Koja će vas pozdraviti čime drugim nego jednim lijepim glazbenim brojem. Nije još noćica, ali biti će uskoro. U nastavku, stari prijatelji, svibanjska je noćica. Dobro mi došli.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: Evo, gospođe Bobe, lijepi pozdrav. Kako je kod vas, Boba?
1: Joj, kod mene lepo, sunčano, veselo, slušaju se noćne ptice.
0: Je li ima trešanja možda kad je sve onak?
1: Nažalost, kod mene nema da imam ranu trešnju, ali je mraz uranio prije vremena, pa ništa od toga.
0: Dobro, ali ćemo za poslije si mi pustiti pjesmu Rane trešnje.
1: Pa to barem pjesmu.
0: Barem u pjesmi, ali nećemo barem, potrošiti 20 eura na kilu.
1: Ni u ludilu, rađe 20 eura potrošim na popevku se.
0: I na nazivanje Podravskog radija, jel tak?
1: Normalno, pa eto, meni je moj sin poslao poruku, majku uplatil sam ti bon, to ti je sutra za majčin dan, i sretan ti majčin dan, i evo ja želim svim mamama sretan majčin dan, i nek si izaberem pjesmu, a ja sam izabrala Mama od Žige.
0: Mama i Žiga, tak. Može.
1: Tak je, a poslije pola noći nek ide onda Dala sam godine.
0: Dala sam.
1: Nisam još, ali tak se zove pjesma.
0: Dala sam godine, ne se dati nikako.
1: nema šanse. Dok se čovjek osjeća mlad u srcu, nema veze koliko ima godina.
0: Tako je. Eto, uživajte onda zajedno s nama.
1: Lijepi pozdrav i čujemo se.
0: Važi, bit će mi drago. Bog, lijepi bog. Pozdrav, bog.

I malo smo preskočili iza Slavičinog glazbenog broja slijedi Boba, trio Gušt, Noćna ptica u nastavku po želji naše vjerne slušateljice Slavice.

Žiga i mama, pjesma koja nosi poruku ljubavi, zahvalnosti naravno i poštovanja prema majci koju je poželjela naša Boba. Čestitke svim majkama za majčin dan, neka je to lijepa poruka. Zahvaliti mami za svu ljubav i brigu koju

I tako naš vjerni slušatelj Ivica iz Gotalova šalje čestitke za majčin dan svim majkama, a posebno pozdrave šalje Tihani u Zemunik Donji, čerki Maji. Lijepi pozdrav Zdravku, naravno. Maji i Zdravku sestrično pozdravlja Danielu, njezinu rodbinu, obitelj Pobi u Gotalovu, susjedu Suzanu. Pozdravlja Tašu, Valentinu, Nadu, Ivančicu i njezinu kćerku i kolegicu i njezinu kćer.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: Noćne ptice.
3: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
3: Za vas.

0: I tako, odradili smo jedan blok marketinških poruka iz kojih uvijek možete nešto korisno i poučno čuti, naravno. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: E, opet.
0: Evo, Bobe.
1: Evo me. Ovaj puta pozdravljam Ivana i za njega neka ide pjesma Nebu puštam bijelu pticu.
0: Nebu puštam bijelu pticu.
1: Da.
0: Može.
1: I ujedno pozdravljam Slavicu i Ankicu.
0: Može.
1: Da, da, da, da. A poslije polnoći mam sam se zgubila. Tamo gdje je srce, Zeko.
0: Tamo gdje je srce.
1: Da.
0: Može, Boba, svakako.
1: Super, čujemo se. Čau, čau.

I Mišo Kovač, po želji Bobe za našeg Ivana, nebu puštam bijelu pticu. A znamo što bijela ptica govori, odnosno nosi nam poruku ljubavi, sjećanja i nade. I naravno, Ivane, uvijek si u našim mislima i u srcu.

I nitko kao majka, Dekle i Hanka Paldum. Pozdrav Ivici Petroviću u Gotalovo. Sretan majčin dan šalje curama u trgovini u Peterancu. Pozdravlja Katarinu u Goli, suprugu od gospodina Vlade, sve Gotalovčice.

I sve najbolje mladincima na sklopljenom braku prošle subote. Po želji naše slušateljice Slavice. A Slavice, vremena jesu moderna, ali srce bake uvijek ostaje isto. Puno ljubavi i dobrih želja.

Gordana Ivanjek u nastavku pjesma o mami, gdje naš slušatelj Ivan šalje lijepu poruku svojoj dragoj kumi i pozdrav kumu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Nisu još noćne ptice, ali sumrak polako nam dolazi. Točno je 20 sati. I svi vi koji ste se uključili malo kasnije u naš program, želim vam dobrodošlicu svim našim slušateljima, slušateljicama, pratiteljima i gledateljima Podravskog radija. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Dobro večer, Danijela Klebino zove.
2: Pozdrav Danijela, dugo vas nismo čuli.
3: Je, da.
2: Kak ste?
3: Prehlađeno.
2: Čujem i vi ste na nos.
3: I svašta.
2: I žalosna ste i tužna.
3: Da.
2: Ne mogu vam pomoći tu.
3: Da, baš. Ja bih pozdravila svoju snahu, mamu, sestre, Šogoricu, sve koje smo mame, jednu tetu koja je na kraju svojeg životnog puta, a ima sina. Ja bih naručila pjesmu Majka od Siniše Biška.
2: Može.
3: I pozdravljam Ivicu iz Gotalova.
2: Može. A za kasnije?
3: Tražit ćeš me u
2: Šapatu
3: vjetra. Da.
2: Može, može, draga Dubravka.
3: Danijela.
2: Danijela, eto. A napisala sam Danijela, a misli ode na Dubravku.
3: Da. Događa se to.
2: Ali po glasu sam vas prepoznala.
3: Odmah, ja imam baš tako specifični glas.
2: Imate lijepi, čisti, malo dublji glas.
3: Muški glas.
2: Nije muški, nije, ne. Uh-huh. Nije piskutavi, lijepi je.
3: Aha, dobro, onda vam hvala puno.
2: Je.
3: Ok.
2: Danijela, pozdrav. Veliki pozdrav.
3: I vama također.
2: Bog.

0: I naša slušateljica Danijela iz Slebina pozdravlja snahu,
1: u životu,
0: mamu Šogoricu, Ivicu iz Gotalova i tetu.
1: Al majka je jedina.

I po želji naše slušateljice Ivanđice u nastavku Mate Bulić, Moja Hercegovina. Ljubav prema domovini koja se voli bez obzira gdje se živi.

i Zlatne žice, Hanka Paldum, poželji naše slušateljice Bobe, sretan majčin dan i pozdrave šalje Boba Petri Potner, Carmen Gordani.

i Zlatne žice poručuju Boba da prava ljubav i sjećanja ne blijede, nego ostaju zauvijek u srcu kao nešto dragocjeno i nešto neizbrisivo.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, gospođo Jasna.
0: Pa gospon, gdje ste vi? Pa dobro večer.
1: Pa dobro večer, svaku večer.
0: Nema vas, negdje ste se...
1: Dalje mi se gubi tekst.
0: Izgubili ste se vi nama.
1: Ma ja se gubim, a te šumu to. Ma.
0: Ali evo, bitno da se vi vratite. Da znadite početak.
1: Ja se uvijek vraćam.
0: Vraćate se uvijek.
1: Ma jo, i na staro i na novo, ma, znate kako to ide.
0: Samo se nemojte izgubiti.
1: Nikako.
0: Dobro. Negdje ste u društvu, u Virju je fešta, jel tako?
1: Ma jo, pa ja sam u društvu 24 sata, znate.
0: Tako i treba.
1: A još sam mlad, znate, još sam neiskusan čovjek i tako, malo se i gubim, ne gubim, znate, gospođe.
0: Morat ćete malo poraditi na tome.
1: A radimo mi.
0: Radite, dobro.
1: To vam je to, znate, danas je jedna priča, sutra druga, obećanja, luda roda, radovanja i to znate.
0: Da, dobro.
1: A znate, pa imate i godine, znate kako je to, da se to sve škola, da se to sve skače, preskačuje i to je to, ne, gospođo.
0: Sve znamo, da.
1: E ovako, gospođo, ja sam, pozdravljam, gospođo. Evo, iz Bolbe, gospodina, pozdravljam Štefa Kovačića, pozdravljam ove Svojačice, Medarice i pozdravljam ovoga svoga iz tajkuna iz Molvi, Ivančana Darka, Šogora, kako mi to dođe? Ne Šogora, Tasta pozdravljam iz Molvi, tajkuna najvećega Darka Ivančana, Švicarca, pozdravljam, ne? I mogu vam reći, pozdravljam Krojačicu, Željku iz Goričke i pozdravljam Medaricu i pozdravljam Mitrovicu i mogu vam reći, pozdravljam gospodina Galeba, Jastreba, Ivicu iz Gatalova i pozdravljam sve kartaše iz Ždale, Ivicu Vitalića i Ljubomira, Anu Mariju, pozdravljam od Darka Ivančana, njegovu veliku prijateljicu ili gospođu, i mogu vam, a ne znam koju pjesmu, gospođo, jasno, ne znam, već su mi pjesme.
0: Za te Krojačice, Medarice, kakva bi to, Lola, to je dobra pjesma. Lola.
1: Koja? Recite koja?
0: Lola.
1: Lola.
0: Lola. Evo.
1: I pozdravljam gospođu i Anu Feleš iz Molvi i pozdravljam gospođu Sračak iz Pramačingi. Molve ledine. Evo, ja ne znam žene, ali čovjek zna sve, Bog, gdje sam.
0: Pa, teolke žene su vas muvale, naravno. Kak ne bi?
1: Ja ne pamtim, evo te drugi pamto bogat.
0: Eto vidite vi kolike žene.
1: I pozdravljam u Šemovcima šefcu teretane. Bila teretana, sad ne znam kada se zove, i nju pozdravljam. Da. I tako dalje, tako bliže. A kak ste mi vi ovako?
0: Ma izvrsno, ja sam vam izvrsno. Izvrsno.
1: Jer.
0: Evo, za te tolike žene pobrojane,
1: da.
0: Biti će jedan da. Lola, vi ćete biti Lola, pa će to Siniša Biško lijepo pjevati.
1: I pozdravljam Ivana Šklebara i njegovu baku u domiteljstvu Rengića u Virju. Da, Ivana pozdravljam bageristu i njegovu baku. Da, isto. Da.
0: Dobro. A te vaše kolege koji su s vama?
1: Jedan.
0: Ali vrijedan.
1: Jedan, ali vrijedan, znate.
0: Tako je.
1: Hvala. Tako idavno, kao jedna, a kao dvije, to je jedna, kako to je. A malo sam popio, danas sam na molu, cijeli dan, znate, ja sam bogat.
2: Kod mene.
1: Malo sam se izgubio. Ne?
0: Dobro.
1: To je sve normalno. Gospođo, ja sam zovu drugi, to neću smetati, već sam dosta na telefonu. Okay. Gospođo, ja sam
2: bog.
0: Ja sam rođen da se veselim. I evo jedan Lola za našeg Ivicu Švicarca.

Imate čak brdo zlata, materijalne stvari doista nisu važne kao ljubav. I ona prava ljubav doista nema cijenu.

Lijepa pjesma Slavice. Što sad imam ja od tog? Postavljamo si pitanje, što nam je ostalo?

0: javlja se dečki.
1: Javljam se, javljam se. Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav. Tko je s nama?
2: Može jedna pjesma.
1: Može.
2: Neka dobra, kivate.
1: Može, a za koga?
2: Pa, za djecu.
1: Za djecu. Veselu djecu.
2: Pa, poručite neku.
1: Neku lijepu pjesmu bi pustila za djecu. Da. Može, pustit ću. Važi, pozdrav.
2: Dobro večer.

0: Lijepi pozdrav još jednom, tko je s nama?
1: Dobro večer, Helena s ove strane.
0: Lijepi pozdrav, Helena. Od kuda zove Helena?
1: Sa Zvirišća.
0: Zvirišće. Jel to bilo i prošli tjedan smo se čule?
1: Je, bilo je i prošli tjedan.
0: Djevojačko veče, jel to bilo?
1: Da, to je, aha, tako je. Je.
0: Dobro, znači...
1: Ovak, htjela bi zahvaliti svima. I ovak, naručila bi na Malenom brijegu.
0: Može.
1: I poslije ponoći Kopa cura vinograd.
0: Kopa cura vinograd.
1: Tako je, pozdravila bi Bobu i Ivicu i Ankicu i sve noćne ptice.
0: Može, nemate nikakve mužikaše prave.
1: A ovaj vikend ne.
0: Ne, a znači bili su. Kak ste se odala?
1: Bili su. Je, zato smo prestali zvati jer su i oni... došli.
0: E, odlično, evo. Nastavite onda i danas dobro druženje, evo, uz nas.
1: Može, hvala.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
2: Ovdje trg Stare Gore.
0: Jeste se okupili?
2: Jesmo, ali ovoga mi smo sada malo izvenom objektu i trg Stare Gore želi sretan rođen našoj dragoj metjašici Kristini uz pjesmu Zlatna čaša od Halita.
0: Zlatna čaša, može.
2: I želimo je sve najbolje od metjaša iz trga Stare Gore.
0: Može, tako može. Tako, a za kasnije šta ćete?
2: Znaš se kje, Krčo veli, jasno zna.
0: Dobro, ići će nešto iz fonoteke.
2: Hvala.
0: Lijepi pozdrav,
2: hvala,
0: ekipa.
2: Hvala, lijep pozdrav, bog.
0: Bog.
3: Noćne ptice. Noćne ptice. Za vas.
0: I još jedan poziv ćemo uzeti ovom bloku. Tko je s nama?
4: Evo mene opet.
0: Evo Bobe.
4: Evo, uzvraćam pozdrav gospođi Heleni. I usput pozdravljam Ankicu i Slavicu, Ivana. I ako ima pjesma, daj još jednu prijatelju, putnici i Denis Šuka.
0: Daj još jednu prijatelji.
4: Uh-huh.
0: Ne znam da li je taj izvođač... ali ćemo vidjeti da još jednu...
4: To je malo novije.
0: Da, onda nema sigurno Miroslav Škoro.
4: Dobro, ne, a onda idemo mi dalje.
0: Samo onda... malo, prosite, koji ste rekli izvođač da kolegi kaže?
4: Putnici i Denis Šuka, putnici. Ona je iz Dinakorda.
0: Aha, dobro, znači to nemamo, ok, dalje.
4: Ok, onda idemo ovako. Zašto sam najljepše godine crnim očima dao?
0: To imamo.
4: Noćni skok.
0: To znam da imamo.
4: znam i ja da to imam,
0: aha,
4: pa zato to i tražim. A poslije pola noći onda neka ide zašto me mučiš nevjero, Vigor?
0: Koliko je to upitnika i zašto? Zašto me mučiš nevjero? Može.
4: Pa nek si malo... onako, jel?
0: Zašto?
4: Lijep, dakle, zašto? E, ima jedna pjesma zašto, to ću sljedeći put tražiti. I znam da ju ima.
0: Dobro.
4: Ok, lijepi pozdrav. Bok.
3: Noćne ptice. Noćne ptice. Za vas. Noćne ptice. Noćne ptice. Za vas.
0: I I kako naši najmlađi slušatelji koji su se javili kažu nešto za djecu, onda će biti nešto veselo. Kupit ću nam sat, može?

na bregu Zvirišće, Helena i njezina ekipa, lijepi vam pozdrav, ugodno večer. Uz poruku zavičajne ljubavi na malenom brijegu, uživajte uz prijateljstvo, zajedničke trenutke provedene u prirodi.

Isret rođendan Kristini od Međaša Tragastare Gore. Šta reći? Željama se pridružujemo i mi, naravno. Draga Kristina, neka ti ovaj rođendan bude ispunjen srećom prije svega, lijepim ljudima oko tebe, kao ova zlatna čaša puna dobrih želja i veselja. Živjeli!

I mogu si zamisliti Bobu sada i ovaj ritam taman za ples. Noćni skok, zašto sam najljepše godine crnim očima dao?

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Matija iz Herešina.
0: Pozdrav Matija, šta se radi u Herešinu?
1: Evo, cijeli dan smo bili u šumi, napravili smo jedno 50 metri drvi.
0: 50 i vas 50. 50, tako je. Dobro. Sada se lijepo upustite.
1: Nego kaj, uživamo, pijemo pivce za živce i uživamo.
0: Ajmo onda i otpjevati nešto dobro.
1: Ako bi mogla jedna pjesma za mojega pajdaša, to je dva pajdaša, Viktora Strmečke i Božidara Šrlovića, Odlazi, odlazi od Franje Barića.
0: Odlazi, odlazi, a ja mislila dva drugara.
1: Ha, to ćemo
0: poslije. Može, može, a za poslije ponoći?
1: Može neka Thompsona.
0: Može, kako ne bi moglo. Matija, pozdrav. Pozdrav tvojim dečkima.
1: Hvala vam puno.
0: Bok, bok.
1: Može, hvala puno, doviđenja.

0: veliki pozdrav ide Mati, pozdrav u Herišin za dva pajdaša koji su danas bili vrijedni u šumi. Dosta je rada za danas, vrijeme je za odmor.
1: Evo Rajč, i daj Rimar da kupi materijal, a sutra

I tako to lijepo pjeva Ale Nižetić. Naš dragi Ivan pozdravlja Bobu, Slavicu i naravno mene. Hvala Ivane.

I ova pjesma Boli me uspomena nosi poruku da uspomene i osjećaj uvijek ostaju i neka ti ne budu oslonac i nada u bolji sutra.

ženama Milan Bačić sa Malvarskog brega u Šemovcima. Poruka svim ženama, majkama koje zaslužuju ljubav, poštovanje i zahvalnost za sve što daju bez očekivanja. Pozdrav Branku.

I za našu vjernu slušateljicu, sveta zemlja, ljubav prema domovini, vjeri i naravno pripadnosti.

I naš Ivan Skalnovca pozdravlja sve majke koje nose poruku iskrene ljubavi i zahvalnosti za sutrašnji majčin dan. Pozdravlja svoju gospođu Ivku, Kseniju i naravno Acu.

I 22 sata je minulo, 22 sata i 15 minuta. Svi vi koji ste se uključili malo kasnije u naš program, lijepi pozdrav svima vama, gdje god bili, što god radili, gdje god se nalazili. Ako nas niste uspjeli dobiti tokom večeri, a upravo želite možda čuti sebi neki lijepi glazbeni broj, onda to svakako možete učiniti ako birate broj 060 60 50.

Subota, možda je većina vas imala neke lijepe događaje, krštenja, pričesti i raznih fešta. Imala sam prilike vidjeti u gradu. Baš je bilo gužva, posebni su to trenuci koji spajaju obitelj, vjeru i slavlje. Pa vjerujem da vam je možda dan, odnosno večer, još uvijek ispunjen veseljem, druženjem, lijepim uspomenama. Pa ako je, onda uživajte i tamo. Ako ste sami, onda nam se slobodno javite. Tu smo uvijek za vas, za društvo, za razgovor, za lijepu riječ, za dobru pjesmu prije svega. I ovdje u Noćnim pticama pjesme pričaju priče.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Halo, halo, dobro večer, Jasna, lijepi pozdrav.
0: A, nisam vas dugo čula, lijepi pozdrav.
1: Da.
0: Kak ste, Marija?
1: Hvala. Ja sam dobro.
0: Eto, nećemo onda kvariti, izvrsno, izvrsno.
1: Ne, ne, ne.
0: Izvrsno.
1: Dobro, je sve, postarat ću, ali je dobro.
0: Neka lijepi, tako i bude.
1: Lijepi pozdrav vama, pozdrav svim slušateljima i pozdrav svim prijateljima. I svima želim sretan majčin dan. I ako mora pjesma od Siniše Biška, Majka.
0: Može, lijepa pjesma, Majka i Siniša Biško. A za kasnije, Marija?
1: Za posle polnoći po vašem izboru nekoja.
0: Može, ići će, hvala lijepo.
1: Ajde, hvala, pozdrav,
0: bok, bok. Bok. I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobar večer.
0: I vama želim.
2: Zovem iz Borovljana.
0: Pozdrav Borovljanima.
2: Može pjesma od Thompsona. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Jel mi to imamo? Da vidimo.
2: Imate sigurno.
0: Kad znate. A nema.
2: Znamo sigurno.
0: Dobro jutro. Ali
2: od
0: nema.
2: Thompsona. A onda može Grkinja.
0: Grkinja, to mislim da imamo.
2: Ma imate.
0: Ima, evo, ima. Evo je tu.
2: Evo, pozdravljam svu ekipu na Podravskom radiju, Noćne ptice, vas.
0: Hvala.
2: I žutoga, mog najboljeg prijatelja iz Borovljana.
0: Jel s vama on?
2: Je, je.
0: E, vi dva drugara, ha?
2: E, to.
0: može.
2: Ekipa, uživajte.
0: Hvala vam lijepo.
2: Pustite to što prije moguće.
0: Naravno da budemo što prije, odnosno mam, jel tak?
2: Mam. Pozdrav iz Borovljana.
0: Pozdrav Borovljanima, bok bok.
2: Hvala lijepo, pozdrav.
0: Prvo ide Majka, a potom će ići Grkinja. Jako lijepa pjesma, Siniša Biško, pozdrav našoj slušateljici Mariji, pozdrav svim njezinim prijateljima i prijateljicama uz lijepe želje za majčin dan.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas

I malo po malo vrijeme se odmakne, došli mi do 22 i 32 minute.

0: Nošene ptice.
1: I da čujemo ovu prekrasnu pjesmu Vlade Kalembera. Neka me cijeli svijet zaboravi, poželji Bobe.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro veče.
0: Lijepi pozdrav. Evo naše vjerne slušateljice.
1: Slušateljica, nekako sam se ukuljila peško, mi te bilo dignut do telefona.
0: E, ali se isplatilo, jel tak?
1: Isplatilo se, da, čekam.
0: Ste. Kak ste vi nama?
1: A dobro, slušam. Dobro ste. Slušam.
0: Gdje ste rekla da ste u Bjelovarskoj negdje županiji?
1: Ja sam u Bjelovarskoj županiji,
0: Dobro.
1: Ali sam momentalno u Đurđevcu.
0: U Đurđevcu ste, kod nas.
1: Da.
0: E, krasno.
1: I onda slušam, ja slabo vidim, pa teško mi gledat televizor uveče. I slušala bi svako veče Đurđevac.
0: A posebno ali za vikend.
1: Ali nema uopće lijepi pjesmi. Svako veče nekakvi rock, jokes, ne znam kaj, samo nema lijepi pjesmi.
0: Dobro, samo vikendom.
1: Treba biti urednik. Oto vi meni sad pustite pjesmu Stara majko, hvala ti za sve.
0: Stara majko, hvala ti za sve.
1: Za sve majke, sutra je majčin dan.
0: Tako je, za sve majke. Mislim baš da se tak pjesma ne zove.
1: Zove se baš ta Stara majko, hvala ti za sve.
0: Hvala
1: ti. Ali ima još jedna pjesma, samo ne znam kako se zove, isto.
0: Majko stara, hvala ti za sve.
1: Prvo
0: ide Majko stara, hvala ti za sve, Slavonske Lole.
1: Aha, more biti.
0: Dobro, bitno da se mi dogovorimo.
1: Da. Ima još jedna pjesma lepa. Hvala ti za suze, hvala ti za smijen, hvala ti za... Ne znam kako se zove naslov.
0: Da. Hvala ti za suze. To budemo poslije pustili.
1: To budete poslije pustili,
0: može,
1: da.
0: Može.
1: Možda se još jedan put javim ako ne mogu uža, jer ne idem spava dok mi ne veli travku noć.
0: A tak znači. Ajde. Dobro onda. Onda još jednu buru budite sa mnom. I budem stavila dobre pjesme poslije polnoći, tak da budete dočekala i jutro. Ne bude rok.
1: E, ne bom poslije polnoći, idem u 12 spavat.
0: Spavat idete. Dobro.
1: Ne mene slušati cijelu noć.
0: Pa budete sutra spavala.
1: E, ne budem, sutra je nedjelja i moram...
0: Imate obaveze, da.
1: Imam, ne, na televiziju gledam misu, pa gledam vijesti.
0: Može. Eto, hvala vam. Da, hvala vam što ste nazvala.
1: Dobro, hvala vama.
0: I uživajte
1: dobro
0: s nama.
1: Dobro vodite, imate dobre živce, dobro strpljenje sa nama svima. Ajde.
0: Lijepi pozdrav. Bog, bog. Idemo mi otvoriti još jedan vaš i naš blok javljanja. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav. Evo napokon Jenki iz Borovljana.
0: Pozdrav Jenki.
2: Evo, lijepi pozdrav.
0: Veselo je kod vas Jenki, čujem ja.
2: Pa je.
0: Tak i treba biti.
2: Bogu hvala, samo nas ovi bakutane zadržavaju.
0: Aha, ne dajte se. Da.
2: No, nisi, ja se ne sikiram. E ovak, za sve hrvatske branitelje.
0: Može.
2: Po vašem izboru, ja imam, ali ja znam, vi to ne smete pustiti.
0: Thompsona budemo pustili.
2: Može.
0: Može.
2: Bogu hvala.
0: A za poslije?
2: A za poslije, evo, moj šovor ima jednu... Daj si rekao, koju gumovu drapilo je?
0: Stara kuća.
2: Stara kuća, tako je.
0: Može. Ide, Jenki.
2: Ajde, čekamo.
0: Ajde, čekaj.
2: I slušamo.
0: Može, uživajte.
2: Hvala lijepa, lijepi pozdrav. Bok. Maj.

I veliki pozdrav ide našoj slušateljici, vjernoj slušateljici. Majko stara, hvala ti za sve. Ljubav prema majci doista ne prestaje. Koliko

Pozdrav Jenkiju, pozdrav svim braniteljima. Uz ovu prekrasnu pjesmu, ako ne znaš šta je bilo, koja nosi poruku i sjećanja i identiteta i ponosa, naravno, na prošlost.

I peharček moj, Beli Zagreb grad u izvedbi. Poruka slavlja, slavice, druženja i naravno peharček životne radosti koja nas često veže u zdravicu, feštu i naravno evo ove lijepe trenutke među ljudima kao što smo i mi to večeras lijepo se podružili.

0: I evo, možete još u ovom jednom bloku nazvati svi vi koji nas možda niste uspjeli dobiti. Ja sam lagano pripremila lijepe glazbene brojeve koje ćete čuti i smoći slušati do jutra. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Jasna, morala sam nazvati ove dvije pjesme koje ste pustile, hitile su me iz cipela. Nisam dugo, dugo čula tako dobre riječi i pjesme. Eto, to sam morala sad zvati 5 do 12, kak se veli.
0: Dobro.
1: Baš mi je ono,
0: dala sam vam za razmišljati.
1: Bome, ali baš su me ono, ko da je taj kaj je pisal, popeval, mene pital. Ovak. Mam sam se zabila i htjela sam pitati, jel vi znate da je Elvis Zagorec bil, ha?
0: Znam samo da pjeva tu pjesmu zapravo, da.
1: Evo, onda, ja nisam znala za one pjesme kako predivne, ali vi ste znali da je Elvis bio Zagorec. Hvala Bogu. Da. Dobro, onda nek taj Elvis ide posle polnoći.
0: Dobro.
1: A sad nek ide jedna rana. E sad, Tamburaši za dušu ili Ivan Štivić ili Fortuna.
0: Jedna rana. Pa ako se to već mene pita, jel, ja bi onda stavila Štivića.
1: Može.
0: Dobro.
1: Može, da pače.
0: Dobro.
1: Ok, jasno. Eto, baš ove zadnje dve pjesme su mi sad do jutra me budu držale.
0: Ne budete spala do jutra, dobro.
1: Nema šanse, do 4 ure svaku subotu ja ne idem prije spati.
0: Dobro, kaj smo rekli poslije ponoći, nisam upisala.
1: A onda ajde, nek ide Elvis, kad je već bil Zagorec, nek ide k nama. Mada sam imala drugu namjeru, ali neki ide Elvis.
0: Možete reći to, ja sve jedno moram stavljati.
1: Aha, e onda može Srce boli, Noćne ptice ili Nano prša.
0: Noćne ptice, dobro, Nano prša, može.
1: Da, ili jedan ili drugi, to je isto.
0: Dobro, Boba. A sada još nazdravite s nečim, tako da...
1: Žmehki cajti su, Bog me, bili veli suhodovčan. Morate i to ugurat nekom. To dugo, dugo nije bilo.
0: Znači sve ćemo pretvoriti večeras u pjesmu, jel, i u refren.
1: Ma sve.
0: Život
1: nema da
0: nek
1: nema.
0: Nam bude pjesma. Može, Boba.
1: Život je pjesma. Ima jedna pjesma, ali ne mrem se zmisliti ko popeva to. Za drugi puta bom se zmislila.
0: Dobro, Boba.
1: I drugi put bom pitala tko zna gdje si. Mislim, to pita šerfa, ali budem ja pitala sljedeći puta.
0: Dobro, može, Boba.
1: Lijepi i ugodan provod sutra. Hvala. I čujemo se sljedeći puta. Noćica, bok.
0: I još jedan poziv nam dolazi. Da čujemo otkuda nam dolazi. Dolazi nam od negdje gdje je veselo.

0: I netko nas želi jako, jako čuti. Lijepi pozdrav.
1: Da li se... Jako, jako, jako.
0: Da, ja sam pripremala još pjesme neke.
1: Dobro,
0: i vijesti.
1: Ne bom dugo, samo hoću reći da većina sinova su jako vezani uz majke.
0: Naravno, tako je.
1: Nastoje im ugoditi i to je dokazano i da su majke vezane više za sinove nego za kćerke. Tako bar statistika govori. E sada o tome najbolje još isto govori jedna pjesma koju bi bilo šteta da ju danas ne čujemo, a to je pjesma od Đanije Stipanića.

I kondor polako kreće na svoj put u ovoj svibanjskoj toploj noćici. Zrak doista miriše na ljeto koje nam dolazi uskoro i vjerujem da je večera svaka nota imala svoj čar. Putovali smo zajedno, poštovani slušatelji i drage slušateljice, kroz najljepše domaće ritmove koji griju srce i bude uspomene, a sada polako spuštamo zavisu još jedne glazbene priče. Majčin dan, sjetite se svojih majki, zagrlite ih i recite im koliko vam znače, jer sretni ste ako ih imate, imate u sebe, jer majčina ljubav je najveći dar. Toplinom srca pozdravljamo sve koji su večeras bili uz nas, one koji su sami, one koji se bore sa bolešću, kao i one koji u ovom trenutku rade i daju svoj doprinos dok mi idemo na počinak. Dragi slušatelji, drage slušateljice, neka svatko od vas ponese barem malo mira sa sobom, utjehe i dobre misli u noć koja je pred nama. Hvala vam što ste bili uz Noćne ptice. Čuvajte se do idućeg druženja, neka vam noć bude mirna, a srce spokojno. Ja sam Jasna Prelec Vučeta, želim vam lijepe i ugodne snove, a svi vi ostali koji ostajete uz nas, uživajte uz cijelonoćni glazbeni program. Laka vam noći, do slušanja.

0: Slušate reprizu vijesti.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih europskih sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro. Iz europskih fondova, što iznosi čak 732 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
2: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju gradsku upravu u Hrvatskoj, ovi rezultati to pokazuju i ja evo ovim putem javno čestitam svim zaposlenicima na ovim službenim rezultatima da smo prvi u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava.
1: Ponosno je istaknuo gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija. Naglasio kako su europski fondovi iznimno važni za razvoj Đurđevca jer omogućuju realizaciju brojnih projekata koji bi se bez takvog financiranja teško mogli ostvariti. Ulagalo se u svim segmentima što je pridonijelo tome da Đurđevac postane poželjna destinacija za život.
2: Ključna stvar, odnosno ključni rezultat rada gradske uprave je da ljudi danas žele živjeti u Đurđevcu više nego u nekim drugim sredinama. Preokrenut je trend koji je star 100 godina, a to je da se 100 godina konstantno smanjivao broj stanovnika u gradu Đurđevcu. Na popisu stanovnika 2011. godine smo imali 8400 stanovnika, 2021. je bilo 7300 stanovnika, znači 1100 stanovnika manje. Tri godine nakon popisa 2021. 2024. to su zadnji službeni podaci Zavoda za statistiku koji postoje. Mi smo porasli za 50 stanovnika. Taj broj možda ne zvuči jako puno, 50 stanovnika više, ali on zapravo znači zaustavljanje jednog stvarno negativnog trenda kojega je jako teško zaustaviti i preokrenuti. Za usporedbu možemo reći da u istom tom periodu u tri godine od 2021. do 2024. je Koprivnica izgubila 600 ljudi, Virovitica je izgubila 800 ljudi, a mi smo se povećali za 50 ljudi. Još jedan pokazatelj koji smo imali nedavno, a to je da je promijenjen taj trend da ljudi žele živjeti u Đurđevcu, to je iskaz interesa, odnosno službeni iskaz interesa prijava za kupnju stana preko programa APN-a u Đurđevcu, gdje smo imali preko 250 prijavljenih za stanove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, još ove godine bi trebali krenuti i radovi na izgradnji tih stanova i kao što smo rekli, omogućit ćemo svima koji žele kupiti stan u Đurđevcu pod povoljnim uvjetima da to mogu i učiniti. Trendovi su promijenjeni, kvaliteta života se promijenila, ljudi žele živjeti ovdje i kroz ovo priuštivo stanovanje ćemo napraviti taj zadnji korak da ljudi mogu na prihvatljiv cjenovno način riješiti svoje stambeno pitanje i živjeti u nama najljepšem gradu u Hrvatskoj.
1: Zaključuje Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. 11. izdanje najslađe manifestacije u Podravini Virovske prkačijade otvorili su najmlađi u Dječjem vrtiću Zrno i osnovnoj školi profesora Franja Viktora Šignjera u Virju. Na maloj prkačijadi okupili su se mališani iz 8 vrtića i 10 osnovnih škola središnje Podravine, koji se natječu u pripremi prkača, te su prezentirali sva znanja i vještine kao i slastice koje su pripremili kod kuće. Pripremanje prkača na maloj prkačijadi je natjecateljskog karaktera, a ove godine u vrtiću je zadatak bio najbolje spremiti čajni kolač, dok su učenici u školi prezentirali zvjezdice, te izradu takozvanih ruškica i vrganja od prkog tijesta koje su zamijesili na licu mjesta. Na početku male virovske prkačijade obratila se načelnica općine Virje Kristina Filipović, a s nekoliko prigodnih riječi obratio se Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, koji je time ujedno i svečano otvorio ovu najslađu manifestaciju. Ovogodišnja tema Virovske prkačijade su popularne breskvice, a brojni posjetitelji već od ranih jutarnjih sati uživali su u bogatoj ponudi prkača i drugih domaćih slastica. Podsjetimo, Virovska prkačijada kroz godine je postala jedna od najprepoznatljivijih gastronomskih manifestacija kontinentalne Hrvatske, a potvrđuju to i brojna priznanja, među kojima se posebno ističu nagrade Simply the Best, Udruge hrvatskih putničkih agencija i časopisa Way to Croatia, te Suncokret ruralnog turizma. Posebnu pažnju ove godine privukla i nova maskota prkačijade, koja simbolizira sve prkače predstavljene tijekom proteklih 11 godina, ali i sve sudionike, kuhare, slastičare te vjerne posjetitelje bez kojih manifestacija ne bi bila ovako uspješna i prepoznata. U sklopu manifestacije svoje slastice predstavlja čak 33 udruga žena i 7 hrvatskih županija, a poseban pozdrav upućen je i udruzi žena iz Đurđevca, koja ove godine prvi put sudjeluje na prkačijadi, a potom su i članovi prosudbenog povjerenstva ocijenili najbolje slastice. Nastavak programa prkačijade ovog vikenda za Podravski radio najavila je načelnica općine Virje Kristina Filipović.
3: Popodne mogu posjetiti tradicijske igre, sudjelovati, zabaviti se, vidjeti kako su se nekad zabavljali naši stari, a na večer uživati u folkloru. Nakon toga zabava za sve goste i mještane uz tamborački sastav Dangube. Evo, ako mogu najaviti i treći dan programa u nedjelju, tijekom prijepodneva je likovna kolonija, prijavilo se 30 umjetnika. Nakon toga u popodnevnim satima, oko 15 sati, predviđena je slatka potraga za prkačem. Tu smo spojili ugodno s korisnim, da tako kažem, jer se u nedjelju 10. svibnja obilježava svjetski dan kretanja. Pa ćemo evo na taj način jednom šetnjom malo i obilježiti taj dan i možda malo nešto kalorija izgubiti. Pa je zamišljeno jedna lagana šetnja oko nekih 5 km Virjem i Vinogorjem. Na toj trasi je sakrito oko 10 umjetnih prkača i svatko ko pronađe taj prkač po povratku u šator dobiva nagradu. Nakon toga, nakon znači povratka u šator ili koji ne ide u šetnju može direktno doći, nakon 17 sati pripremljena je bogata gastro ponuda koju pripremaju naše udruge i zabava u tamboraški sastav Ledina Band. Ali svakako moram još zahvaliti svim našim udrugama s područja općine koje sudjeluju u organizaciji, pripremi, provedbi ove prkačijade. Zbog njih će ova prkačijada biti bogata i jako dobro posjećena, vjerujem.
1: Svoje izjave dali su i Dražen Đurišević, član organizacijskog odbora prkačijade, te direktor turističke zajednice područja središnje Podravine Nikola Cik.
4: Evo, dobrodošli na 11. Virovsku prkačijadu. Sretni smo jer nas je ovdje opet skupilo puno udruga, puno naših gostiju koji pokazuju iz svojih zemalja svoje prkače. I opet smo pokazali da se ova manifestacija iz godinu u godinu raste, da iz godinu u godinu imamo sve više posjetitelja, a i da nama mašte nedostaje i da svake godine smislimo nešto novo što privuče tolke znatiželjnike i ljubitelje u sastice. Evo, toliko od mene kao ispred organizacijskog odbora, još jedan po svima zahvaljujem i najavljujem sljedeću još bolju prkačijanu.
5: Sve vas najljepše pozdravljam ispred turističke zajednice područja središnja Podravina, najveće turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, svoje osobno ime. Izuzetno mi je drago što je i ova manifestacija evo sada je u najvećem jeku i vidimo da je ona doista uspješna i da je još jednom nadmašila samu sebe. Još jednom vidimo da je Virovska prkačijada najveća turistička manifestacija na našem širokom području. Ona to nije najveća samo po tome što je veliki broj posjetitelja, nego i u organizacijskom smislu. I ono što mi je osobno jako drago, što svih 11 naših općina na neki način sudjeluje u Virovskoj prkačijadi, bilo da je to preko udruga ili društava žena, bilo preko izlagača kojih evo ni ove godine ne nedostaje, bilo da su to sami posjetitelji. Evo, doista se nadam, kao što je i predsjednik stručno organizacijskog povjerenstva rekao, da ćemo sljedeće godine nadmašiti opet sami sebe. Neki su pitali evo danas da gdje je plasnica, hoćemo li uskoro za koji sat vremena izrađivati plasnicu. Ove godine ipak nećemo, ali neka ovo bude evo najljepši poziv i najbolja reklama za sljedeću godinu, kada ćemo doista izrađivati plasnicu i kada je cilj onda barem 25.000 zvjezdica. A do tada uživajte svi u breskvicama, uživajte svi u svim drugim vrstama prkača i uživajte u svemu onome što smo pripremili za vas u Virju.
1: Bogatu fotogaleriju i popis pobjednika u natjecanjima na 11. Virovskoj prkačijadi možete pronaći na web stranici Podravskog radija i portala Drave Info.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u najavi je i navečer jači razvoj oblaka, te su lokalno mogući i pljuskovi. Vjetar nam je većinom slab, umjeren sjeverozapadni i zapadni, a najviša temperatura danas je do 25 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
0: Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Grad Đurđevac ponovno je potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih gradova u korištenju europskih fondova. Prema podacima iz konsolidiranih izvještaja o prihodima i rashodima te primicima i izdacima za 2025. godinu, Đurđevac je zauzeo prvo mjesto u Hrvatskoj po iznosu povučenih europskih sredstava po stanovniku. Naime, prema objavljenim podacima, grad Đurđevac tijekom prošle godine povukao je ukupno 5.437.301 euro. Iz europskih fondova, što iznosi čak 732 eura po stanovniku, najviše među svim hrvatskim gradovima.
2: Mi smo za ovu priliku izvadili službene podatke. Dakle, grad Đurđevac je do sada proveo i završio, dakle stiglo je završno odobrenje projekta, sve je gotovo, 117 projekata. Ti projekti su vrijedni preko 32 milijuna eura. Trenutno u provedbi imamo 19 projekata, oni su vrijedni 25 milijuna eura. Vidimo taj trend kako se povećavaju zapravo ti projekti i rastu iznosi. Ovo su projekti koji idu samo preko grada, odnosno gradske uprave, bez aglomeracija, koje zapravo su same vrijedne preko 60 milijuna eura. I moram reći da evo u gradu radi efikasna gradska uprava, tim od 20 ljudi koji su pokazali da imaju i znanje i motivaciju učiniti grad boljim mjestom za život. Često to nije jednostavno jer traži puno truda, puno odricanja, puno rada izvan radnog vremena i nekad možda i teške stvari koje se trebaju napraviti, ali evo ova prva nagrada je sigurno nagrada za sve zaposlenike gradske uprave. Možda stanovnici Đurđevca uzimaju to zdravo za gotovo, ali i pod normalno sve ovo što se radi i što se događa, ali ja moram reći da imamo najbolju